m'avais trouvée belle sur le pont de Grenelle.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

tancovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

želim ja, uvijek si u mislima, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

Plača od vjetri štange i jednom sicu, ovisi o tom kako tko svača, a zapravo stvar je u običnom vicu. Trebam bicikl na pola dana, zašto ga trebam, priča je duga. Važno je samo to da ga nemam, to jest bicikl.

Ja smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve to krasno u istoj klupi, a što ako peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga

vrata, a već je prošlo i dosta od rata. Čovjek se mijenja i tko će ga znati, hoće li dati, neće li dati. Matko, jel Pero, šta ja tu mladim, Pero mi mora bicikl dati. Zar starog druga da on iznevjeri, kome ću drugom ako nek Peri. Kum sam u sinu u crkvi bio, kad nitko od naših nije to htio. Izgub

Evo nas, tu smo, dobro jutro, točno je 6 sati, Radio Sljeme vam želi dobrodošlicu, vikend je počeo, subota je tu, mnogi su već na putu prema moru, kako HAK javlja, prema naplatama Lučko i smjera Buzina, kolona je duga oko 4 km i raste. Mnogi su se, znači, odlučili danas na put. Pa nek vam je sretno, ljudi, i dobar provod, naravno, želimo. Kolona je, dakle, do Lučkog, a onda kad se dokopate Lučkog, onda je pojačan promet između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, pa se povremeno vozi u kolonama uz zastoje. Ali nije to ništa prema onom užitku koji vas čeka na moru. Ne znam koliko ste uspjeli odspavati ove noći, je li to bilo pod klimom ili ste se prepustili prirodnoj klimi. Uglavnom oko 24 stupnja je bilo u noći, nije malo, trenutno je 22-23, budemo čuli uskoro. Što se prognoze za danas tiče, a danas je 8. dan kolovoza, 8.8. U noći i prije podne uz prolazno više oblaka očekuje se malo kiše, a popodne djelomice ili pretežno sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. I ono što vas zanima sigurno, do kud će ići ta temperatura, do 32 stupnja u gradu, a na Sljemenu oko 24. Još jedan vrući ljetni dan je pred nama, idemo ga zajedno porinuti pa i provesti. U rano jutarnjoj ekipi su Matej Trtolja koji nam je za tonskim stolom, Pavle Miljenović, njegovu glazbu, odnosno njegov izbor glazbe slušamo do podneva, i ja, moje ime Nevenka Rodić-Erdelja, dobro jutro, dobrodošli, krećemo s Gregorijem Porterom koji je ovih dana nastupio u Opatiji.

0: Dobro jutro, 6 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Drugi je kolovoški vikend. Pojačan promet očekuje se na većini cesta, prvenstveno u smjeru mora, ali i unutrašnjosti. Višesatna čekanja u putničkom i teretnom prometu očekuju se na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Hrvatski autoklub upozorava i da je zbog jakog vjetra na dionici Bakar-Novi Vinodolski-Karlobag zabrana prometa za vozila za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. A na dionici Karlobag-Sveta Marija Magdalena dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. U 8 sati ponovno se uspostavlja promet kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera. Saniran je nogostup, obnovljena horizontalna prometna signalizacija, a očišćeni su i bočni kanali. Prometni režim od jutros će kao i prije požara biti. Moći će se koristiti i autobusno stajalište Vjesnik, najavili su iz grada. Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od $83. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel tako jučer stajao gotovo $83.5, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je $78.15. U utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačno odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X.
2: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici u noći i prije podne uz prolazno više oblaka očekuje se malo kiše, a poslije podne djelomice ili pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32 stupnja, a na Sljemenu oko 24 stupnja Celzija. Čuli ste vijesti, uredila ih je Irena Dizdarević. Temperatura u gradu trenutno je 23 stupnja Celzija uz relativnu vlažnost od 71% i tlak od 1018 hektopaskala. Na Sljemenu na Puntijarki izmjereno je 16 stupnjeva.

Kolona onih koji su krenuli prema jugu, prema moru, duga je oko 4 km na obilaznici prema naplatnim postajama Lučko, a iz smjera Buzina. Zaočekivati je da će ta kolona i taj broj auta i rasti. Pojačan promet je između Lučkog i čvora Bosiljevu 2 u smjeru mora, pa povremeno je tu vožnja u kolonama i uz zastoje. U gradu danas ne zaboravite na to da će neke tramvajske linije promijeniti trase, jer se radi na raskrižju Savske i Vukovarske, tamo je asfaltiranje u programu, pa linije 4, 5, 14 i 17 voze, odnosno vozit će od 8 do 16 sati djelomično izmijenjenim trasama, odnosno tramvaj neće voziti Savskom u smjeru Trga Bana Jelačića na dijelu od ulice grada Vukovara do studentskog centra, pa računajte da će tako biti danas između 8 i 16 sati. Što se vremena tiče, računajte na još jedan vruć ljetni dan. Trenutno je uživancija valjda na 23 stupnja. Međutim, idemo i danas do 32. Možda prije podne bude nešto malo kišice, ali bit će bez brige dosta sunčeve topline koja će nas zagrijati do 32, a na Sljemenu oko 24 stupnja. Sluša se Sljemen, 6.23. Dobro jutro svima.

Kako su javili iz grada, nakon završetka radova na uklanjanju zgrade Vjesnika te sanaciji nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije u zoni sa Savskom cestom, danas od 8 sati bit će ponovno uspostavljen promet za motorna vozila i vozila javnog gradskog prijevoza na tom dijelu prometnice. Završetkom radova u zoni Vjesnika uspostavlja se promet kakav je bio prije požara Vjesnikove zgrade, kao i autobusno stajalište Vjesnik, gdje će duh Vjesnika i dalje živjeti s obzirom na naziv ovog autobusnog stajališta. Danas je također otvorena i ulica, odnosno prilaz Đure Deželića na dionici od Trga Vlatka Mačeka do Primorske ulice, nakon što su i tamo završili radovi na uređenju kolnika. Eto, lijepo je čuti da radovi ipak pomalo se privode kraju, jer 8. kolovoza je već ili tek, kako kome, nekima odmor tek počinje, vidi se to i na prometnoj slici. Mnogo je onih koji kreću prema moru. Kako HAK javlja, na obilaznici prema naplatama Lučko i smjera Buzina kolona je duga oko 4 km, a na samoj autocesti A1 promet je pojačan između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama uz zastoje. Sretno svima koji putuju, a i onima koji ostaju. 6:36.

0: Slušajte Radio Sljeme, dobro jutro. Temperatura u gradu je 23 stupnja Celzija, na satu je 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dobro vam jutro. Ja sam svećenik Anđelko Katanec iz župe Svetog Blaža. Današnji svetac Sveti Dominik često je u umjetničkim djelima prikazan uz blaženu djevicu Mariju i anđele. Prema legendi on se povukao u osamu na molitvu i nakon 3 dana posta i molitve ukazala mu se blažena djevica Marija u pratnji 3 anđela. Gospa mu je dala svetu krunicu i rekla mu da je propovijeda kao glavno oružje protiv krivovjerja. Iz te legende je i nastao naziv za krunicu Anđeoski psaltir. Po uzoru na 150 psalama, u krunici je tradicionalno postojalo 150 zdravo Marija. Danas ih je čak 200 ako želimo izmoliti sva 4 otajstva. No to nije tema o kojoj želim danas govoriti, već o molitvi anđelima, čuvarima, a ovo sam spomenuo zbog poveznice Svetog Dominika, današnjeg sveca, s anđelima. Anđeli su poput dobrih prijatelja koji nam pomažu u nevolji i koji se žele s nama i družiti na duhovni način. Oni su u prvom redu Božji službenici, a onda i glasnici nama. Možemo ih zvati našim nebeskim prijateljima, jer ih Bog šalje k nama kao glasnike, savjetnike, pomagače, zaštitnike, zagovornike. Oni su u svakom času uz nas, iako ih ne vidimo. Otkad se čovjek začne pod krilo majke, anđeo čuvar bdije nad njim i prati ga čitavog života na zemlji. To uči crkva da svaki čovjek ima uza se posebnog anđela kao čuvara s kojim je pozvan surađivati i prijateljevati. A taj odnos prijateljstva s anđelom obnavljamo i čuvamo prvenstveno molitvom. Postoji, kao što i znate, puno različitih molitava svetim anđelima koje se mogu naći u molitvenicima, ali najpoznatija je molitva anđelu čuvaru. Često je to prva molitva koju dijete nauči moliti u obitelji kao svakodnevnu preporuku anđelskoj zaštiti. Kada pak sagriješimo, anđeli nas opominju i savjetuju kako se osloboditi od posljedica grijeha. Anđeli nas ne čuvaju samo u duhovnim opasnostima, već i od tjelesnih ozljeda i pogiblji, nadahnjuju nas da činimo dobro i prikazuju naše molitve Bogu, a njihova molitva za nas nikad ne prestaje. Među nebrojenim mnoštvom nebeskih bića postoji taj jedan anđeo koji neprestano misli na nas, a i naša je dužnost misliti na njega. Svojem anđelu dugujemo odanost, povjerenje, poštovanje, zahvalnost i dakako molitvu. Evo jedne od 10 molitava iz našeg naroda koje se ne mogu naći u molitvenicima, ali se prenose usmeno s generacije na generaciju. Ovu je zapisala Mara Marijan iz Velikih Kablića. Anđelu čuvaru, o čuvaru moje duše, što u lijepom nebu sjaš, kano čisti blagi plamen, u stron Božji prebivaš. K zemlji letiš radi mene, dušu mi prosvjetljuješ, prijateljem, tješiteljem, bratom mojim postaješ. Znajuć kako slaba ja sam, za ruku me vodiš sam, i ja vidim kako nježno s mojeg puta mičeš kam. Glas tvoj slatki sveđ me zove, da te k nebo gledam ja, što sam niža manja, to se tvoje čelo življe sja. Amen.

su moje oči, da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš

tebi duša se raduje. To sam ja, Bože, samo ja, za nama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju dogodine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

Ne znam, biste li voljeli ponijeti ovo današnje vrijeme sa sobom kamo god da idete. Danas prognoza kaže, a možda čak i malo kiše iz ovih oblaka na širem gradskom području, a popodne djelomice ili pretežno sunčano uz temperaturu do 32 u gradu, a do 24 stupnja na Sljemenu. Rekla sam već, mnogi su krenuli prema jugu na obilaznici prema naplatama Lučko iz smjera Buzina. Kolona je duga oko 4 km i raste i dalje, a pojačan je promet skroz do čvora Bosiljevo 2. Do tud se vozi u kolonama uz zastoje. Vama koji ste krenuli poželjet ćemo naravno sretan put, ugodnu vožnju, dobar provod, a vama koji ostajete, ostanite s nama. Prvo što nam slijedi je naravno jutarnje

0: 29. maraton Lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
1: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak. Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 80,5 milijuna eura. Kristijan Pelc.
2: Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručuje Medved.
3: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
2: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula 2 umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
4: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno 34 tisuće korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
2: Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
3: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta.
2: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Ministar Medved posjetit će Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu bit će na proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske.
1: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, zbog kojeg je ugroženo i zdravlje ljudi u tom kraju, počet će u rujnu, no još se ne zna tko će i kako obaviti taj zahtjevan posao. I iz udruge Gospić je naš grad podsjećaju da su godinama upozoravali na dovoz otpada, ali nitko nije reagirao. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
6: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme. Ministarstvo, fond, državni inspektorat, znajući za ovakve nalaze, nisu ništa poduzeli, prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
5: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
7: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
5: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
8: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi.
5: Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
9: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
5: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta.

0: ništa. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
1: Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac. Evo što smo izdvojili.
2: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
3: U utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi euro super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim iznosima vlada će konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
1: Drugi je kolovoški vikend, pojačan je promet na cestama prema moru. Od naplate Lučko do Bosiljeva vozi se u povremenim kolonama uz kraće zastoje, javlja HAK. U splitskoj trajektnoj luci jutros nema gužve, više se putnika očekuje tijekom dana. Svijet. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki obrambeni sporazum prema kojem će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije. Jelena Maštruko.
4: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čija je svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
5: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
4: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajet Krimli na platformi X.
5: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
4: Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. To je prvi njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, o odnosima s Europskom unijom te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sad još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Dokument daje ovlasti američkome predsjedniku Donaldu Trumpu da uvede sankcije za 5 najvećih kupaca ruskih energenata – Kini, Indiji, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i Europskoj uniji. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećega mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Sutu potkraj prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovoga mjeseca.
1: Jutarnja kronika. U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. Ovogodišnje natjecanje najavit će Katarina Lučić-Tampalija.
6: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima Neretvanskom lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Ošulić.
7: Ako nešto može značiti, to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba. Poziv ide svim slušateljima vašim, litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu, pratiti se može iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
6: Uz 29. maraton lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuzena Miljenko Glasović.
8: I ostala jedna velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo danas u Neretvi.
6: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
1: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju prepetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Javio se Ivan Perdić.
9: Ovogodišnje nadmetanje za Baru sigurno će ući u povijest. Zbog jake kiše i pljuska 17 alkara Kopljanika nadmetanje je započelo sa sat i pol zakašnjenja i završilo nešto prije 21 sat kad je Sinj već bio u mraku. Pobjednik Bare, 39-godišnji alkar Jure Domazet Lošo, pobjedio je nakon 3 pripetavanja s ukupno 11 punata, jednim više od alkara Bože Mandaca. Nakon prvog pripetavanja otpao je Andrija Hrgović, a pobjednik Jure Domazet Lošo nakon pobjede u teškim uvjetima pod slabim svjetlima javne rasvjete je rekao.
10: Kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noći. Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, 3 pripete u noći i bilo je dobro, super. Pa ako još nikad nisam gađao u alku po noći, staviš koplje i čekaš i to je to. I zadnja možda 2-3 konjska skoka se vidi, ali dok trkalištu, dok ideš pranjove, ne vidiš ništa. Osjećaj, namistio sam koplje kako ga držini i čekaj, dok ne uleti nešto i to i to. Nisu ovo još, ja mislim, ni publika ova doživjela da se ovako po noći pripeta i ovako. Baš je mrak bio, ono. Malo je staza bila blatnjava i malo je tu problem, ono, moraš pripaziti na konja i na sebe i staviš koplje i čekaš i to i to.
9: Alkaru Juri Domazetu Loši, djelatniku Splitske specijalne policije, to je peti trofej jer je do sada već osvojio dvije bare, jednu čoju, a prije dvije godine bio je i slavodobitnik Alke. Na njegovo koplje alkarski je vojvoda privezao 2 metra zelenog sukna, tradicionalnu nagradu pobjedniku bare i podsjetnik na nekadašnje pravo košnje livade zvane Alkarica. On i njegov alkarski momak dobili su i brončanu plaketu Alke te novčanu nagradu od 3000 eura. Alkarske svečanosti nastavljaju se danas u 17.30 je nadmetanje za pobjednika čoje.
1: Jutarnja kronika. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Od sljedeće godine veće mirovine za 200.000 branitelja.
1: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
3: Poslije podne će se održati 29. maraton Lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
1: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizarević i Grgo Mrvica.
11: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Karlo Plazina.
12: Dobro jutro. Drugo kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Osijek u Velikoj Gorici. Na istom su stadionu gosti slavili u prvom kolu protiv Gorice prije tjedan dana, dok su domaćini na Rujevici izgubili od Rijeke. Treneri Alen Peternac i Federico Besone.
13: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
14: For me, as a coach,
12: meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Utakmica će početi u 18:30, dok će dvoboj Lokomotive i Gorice na Maksimiru početi u 21:00. Domaćini su u prvom kolu slavili, gosti izgubili. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević.
15: Očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
16: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri. Jako su dobri u prekidima. Tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
12: Sutra će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HOO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 11 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
17: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
12: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. 3 dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na 2. mjestu.
11: Oglasi.
18: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je na Jadranu prva davalo sunčano. U unutrašnjosti je bilo umjerene do povećane na oblake uz mjestimice malo kiše na istoku i pljuskove s grmljavinom. Vjetar je bio slab, na Jadranu je puhala slaba do umjerena podnove levita na udare jaka i olujna bura. U unutrašnjosti je temperatura bila uglavnom niža nego proteklih dana. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Park iznad Čabra i Sljeme 16, Bednja 18, Bilogora, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 19, Križevci i Kutjevo 20, Bjelovar, Gospić, Osijek i Sisak 21, Slavonski Brod 22, Zagreb i Gradište kod Županje 23, Knin 25, Malinska i Ploče 26, Hvar, Konovska Prevlaka, Opatija i Pula 27, Rovinj i Šibenik 28, Dubrovnik i Lastovo 29, te Rab 30 Celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu pretežno sunčano, oblačnije prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhač je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura podnove lebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža. Sutra, ali i početkom sljedećeg tjedna, ponovno pretežno sunčano i vruće, te suho.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Da, zajedno smo slušali jutarnju kroniku, ponovno smo skupa u 7 sati i 22 minute. Dok smo slušali kroniku, temperatura je čak pala za pola stupnja, ajmo reći. 22 stupnja su sad u gradu, uz 72% vlage u zraku i tlak je 1018 hektopaskala. Na Sljemenu je 16 stupnjeva Celzija. Oblačno je trenutno u gradu, a iz tih oblaka na širem području grada moglo bi u prvom dijelu dana pasti malo kiše, kaže vremenska prognoza. No od sredine dana bit će većinom sunčano, vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura danas bi trebala biti između 30 i 32 stupnja, dok će na Sljemenu biti manje toplo, oko 24 stupnja Celzija. Gledamo i što kaže HAK o situaciji na Lučkom. Prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je duga oko 4 km i dalje se drži na tom broju kilometara, jel? A što se tiče autoceste, pojačani promet između naplata Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, pa se vozi u kolonama uz zastoje. I još jedan podsjetnik da su danas izmijenjene trase linija 4, 5, 14 i 17 zbog asfaltiranja raskrižja Savske i Vukovarske. Tramvaj neće voziti Savskom u smjeru Trga Bana Jelačića od ulice grada Vukovara do Studentskog centra. Danas dakle od 8 do 16.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

I danas će biti vruć ljetni dan, temperatura ide do 32 stupnja, no nekak se ipak lakše diše. Jučer nam je najavljeno blago popuštanje toplinskog vala, iako mnogi nisu osjetili jer se vjerojatno vrućina isparina uvukla ne samo u naše stanove nego i u nas i ne ide to baš van tako lako, ali evo, trenutno je temperatura ugodnih 22 stupnja, pa skupite snage za poslije za 32, a i to nije tako strašno u odnosu na 38 recimo. U večernjim satima bit će, vjerujem, još ugodnije. I tu nam sad naša vodičica Josipa Purgerica nudi jednu besplatnu tematsku turu večeras. Grič priča ljubavnu priču, tako je nazvana ova tura, koja će početi u 21.30. Mjesto polaska je kod ulaza u tunel Grič iz Mesničke ulice. Pa ćete čuti malo o tom povijesnom svijetu Griča od 17. do 20. stoljeća. Vodit će vas Nera Keglević, zvana Kontesa Nera, lik iz pera Marije Jurić Zagorke, a u večernjoj atmosferi Gornjeg grada otputovat ćete barem u mislima u prošlosti, doznati manje znanu stranu povijesti, kakve to priče skrivaju njemi zidovi i večernje sjene, tko je baš tu iza njih nekoga pokušao spasiti, koga otrovati, a koga uklesati u mramor, sve u ime ljubavi i strasti. Evo, ima puno tu intrigantnih tema, pa ako ste zainteresirani prijavite se, prijava je obavezna jer broj mjesta je ograničen, treba se javiti porukom, odnosno rezervirati svoje mjesto na 091-636-3661 ili mailom na purgerica@yahoo.com. Napišete ime i prezime i broj osoba koje vodite sa sobom, a dobrodošli su i španciranti s 4 šape, kako piše. Evo, dobar završetak subote bi to mogao biti. Znači, šetnja s pričom počinje u 21.30 kod ulaza u tunel Grič.

0: Don't you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

Smanjuje se pritisak prema naplati Lučko i smjera Buzina. Kolona je sada duga oko 2 km, bila je nedavno duga oko 4 km, prije toga i više. Prema tome, dosta ljudi je već prošlo kroz naplatu Lučko i uključilo se na autocestu gdje je pojačan promet između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, pa se vozi u kolonama uz zastoje. A tu je i prometna nesreća kod odmorišta Modruš u smjeru Dubrovnika. Zbog toga se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Imamo novosti u gradu danas što se tiče prometnica i radova na njima. Naime, završetkom radova u zoni Vjesnika uspostavlja se danas u 8 redovno odvijanje prometa, onako kako je bilo prije požara Vjesnikova nebodera, a ponovno će u funkciji biti autobusno stajalište Vjesnik, koje će očito zadržati to ime i taj duh. I još nešto, nemojte zaboraviti da danas linije 4, 5, 14 i 17 mijenjaju trase zbog asfaltiranja križanja Savske i Vukovarske. Zato ove linije voze drukčije i to između 8 i 16 sati. Možda vam je dovoljno znati da tramvaj neće voziti Savskom u smjeru Trga Bana Jelačića na dijelu od Vukovarske do Studentskog centra. Još malo sviramo pa ćemo se malo više raspitati o vremenu danas pa i dalje ovih dana.

0: Minuta je do 8, dobar trenutak da svratimo do Državnog hidrometeorološkog zavoda. Tamo nas očekuje naša današnja prognostičarka Dunja Plačko-Vršnjak. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljicama i slušateljima.
0: Jesmo mi to napokon u zelenom što se tiče upozorenja, odnosno nema ga. Kakav nam je semafor?
1: Da, jesmo. Jesmo recimo danas i sutra, međutim malo je upitno, malo je upitna ova noć iza nas. Ona je svakako bila manje topla nego što su nego što je to bila jučerašnja, ali isto tako pritjecanje hladnijeg zraka se stvarno osjetilo, ako nigdje drugdje, barem na Sljemenu. Jutros je na Sljemenu temperatura bila oko 16 stupnjeva, ok, sad u 8 sati je 17, a ako se prisjetimo, jučer je bila 20, a prekjučer 24. Stvarno je došlo do pritjecanja, znači hladnijeg zraka. Tu u gradu, evo, sad je negdje 22 Celzijeva stupnja, isto tako

0: tokom noći i prema jutru i na istoku mjestimice i na zapadu, dakle mjestimice ipak palo nešto kiše. Na zagrebačkom području nažalost nije palo ništa. Hoće li što, ne znam, odnosno vjerojatnost za to postoji, međutim nije velika. I dakle, uz ovo oblačnije vrijeme u prvom dijelu dana, jer zapravo možemo reći čak da je umjereno do pretežno oblačno sada na zagrebačkom području, ali evo danas, dakle u prvom dijelu dana uz više oblaka, može pasti malo kiše, rekla sam, vjerojatnost postoji, ona nije velika, ali evo, u svakom slučaju sigurno ne kiša koja bi mogla bilo što učiniti.
1: Nikom neće smetati.
0: Da, tako je, ali nažalost ništa neće, neće moći učiniti s ovom sušom, jel? A onda od sredine dana, evo, sunčanije vrijeme, ja vjerujem tamo u popodnevnim satima i većinom sunčano. Pritom će i danas i dalje biti povremeno umjerenog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, a najviša dnevna temperatura zraka danas tu negdje između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Dakle, niže nego što je to bilo jučer.
1: Ipak je to
0: jučer
1: mali predah, premda ga nismo možda odmah jučer osjetili, smo pregrijani bili, a i stanovi tako su nam također.
0: Da, nažalost, stanovi su nam se zgrijali bez obzira na rashladne uređaje i tako dalje, ali ovaj jučer je ipak bilo 34, 35, 36 negdje, opet ne 38 ili 39, jel? Ali evo, danas između 30 i 32 Celzijeva stupnja na Sljemenu, evo kojeg smo spominjali da se stvarno osjeti to priticanje hladnijeg zraka, bilo je proteklih dana, recimo prekjučer, odnosno bio je niz od jedno 5 dana, nemojte me sad za riječ hvatati, 5-6, gdje je temperatura bila 30 ili 31 Celzijev stupanj. Evo danas očekujemo najvišu dnevnu temperaturu tu na Sljemenu, a i općenito na okolnom gorju oko 24 Celzijeva stupnja.
1: To je ipak osvježavajuće.
0: A onda sutra još uvijek bit će vruće, dakle prevladavat će sunčano i vruće, vjetar će biti uglavnom slab. Jutarnja temperatura, a tu negdje oko, dakle ona najniža, najniža temperatura, a ona je stvarno ujutro, negdje oko 20 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna oko 32, na Sljemenu oko 26, i onda će taj trend porasta temperature, ali ne na ovako, na vrijednosti koje smo imali tijekom ovog najžešćeg dijela toplinskog vala, dakle ne tako vruće, ali nažalost za sve one koji ne vole vrućinu, i početak sljedećeg tjedna, dakle vruće, već bi se temperatura možda mogla ponegdje približiti onim vrijednostima 34, možda 35. Onda sredinom tjedna možda ipak malo manje vruće, dakle iz dana u dan ćemo pratiti nekih znatnijih promjena vremena, znatnijih promjena vremena nema na zagrebačkom području. Prevladavat će sunčano, iz dana u dan može biti malo više ili malo manje oblaka, isto tako temperatura, dakle, će postupno rasti, ali eto, opet smo u tom dijelu ljeta i nažalost nema na vidiku nekih ozbiljnih oborina ili nekog ozbiljnijeg zahladnjenja.
1: No, pratimo iz dana u dan pa ćemo na vrijeme saznati, a u međuvremenu eto, ljeto je, kuhamo se i dalje. Hvala
0: vam. I prilagodit se tome naravno trebamo.
1: Naravno, da, evo već smo do sad valjda i uhvatili nekako pravila ponašanja po ovom toplinskom valu. Hvala vam za prognozu.
0: Hvala i vama, ugodan dan.
1: Također, pozdrav, do slušanja. Dunja Plačko-Vršnjak prognozira nam danas 8:05. Uz vas je jutarnja ekipa, Matej Trtolja upravlja našim tonskim stolom, Pavle Miljenović nam bira glazbu, Boris Bogić uređuje vijesti, Nevena Saraga danas će nam se javljati iz grada, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, svi vam želimo dobro jutro i odličan vikend.

0: Slušajte Radio Sljeme, dobro jutro svima. Vrijeme je za vijesti u 8:10.
1: Vijesti.
0: Drugi je kolovoški vikend. Očekivano već sada zabilježene su gužve u prometu. Iz Hrvatskog autokluba Zvijezdana Horvat.
2: Pojačanje promet na autocesti A1 između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljeva u smjeru mora vozi se u kolonama uz zastoje. Kod naplatnih postaja Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km, a prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina na zagrebačkoj obilaznici kolona je oko 4 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga zabrana je za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica – otok Pag.
0: U utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno doznaje se da bi Euro Super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. U Ministarstvu branitelja jučer su predstavljene izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja dobiti veće mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Među ključnim je promjenama novi način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: I prije prognoze obavijesti iz ZETA. Do 16 sati zbog asfaltiranja raskrižja Savske ceste i ulice grada Vukovara linije 4, 5, 14 i 17 djelomično mijenjaju trase. Tramvaj neće voziti Savskom cestom u smjeru Trga bana Jelačića na dijelu od ulice grada Vukovara do Studentskog centra.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Dunja Plačko-Vršnak.
5: U prvom dijelu dana uz više oblaka na širem području grada može pasti malo kiše, a od sredine dana većinom sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32, na Sljemenu oko 24 stupnja.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. U gradu je trenutno oblačno, temperatura izmjerena u Maksimiru je 24 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 65%, a tlak 1018 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 17 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Nije ni Zagreb više tako hladan. Sve je topli zapravo, iako trenutno smo na ugodnoj temperaturi, 24 stupnja Celzija, sasvim pristojno i ugodno za subotnje jutro. Rekli smo već, puno ljudi krenulo je danas na put, uglavnom na more, na Jadran, na odmor. Njima ćemo naravno poželjeti da prvo da sretno doputuju, jasno, jer ima i gužvi. Prema naplatama Lučko i smjera Buzina kolona je duga oko 1 km, što je znatno manje nego ranije. Kolona se dakle smanjuje, no pojačani promet na autocesti između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, pa računajte vi koji putujete i na vožnju u kolonama i na povremene zastoje. Dakle, prije svega sretan put, a onda i dobar provod i kvalitetan odmor, jasno. Osim što se mnogi kupaju u Jadranu ovih dana, u našem Jadranu u tijeku je i međunarodno istraživanje u kojem se broje kitovi, dupini i morske kornjače. Riječ je o međunarodnom zračnom istraživanju u sklopu kojeg je od 31. srpnja napravljeno 40 preleta u koordinaciji Instituta Plavi svijet i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Istraživanjem se želi utvrditi brojnost i rasprostranjenost zaštićenih morskih vrsta i prikupiti podatke potrebne za procjenu njihova stanja očuvanosti i dugoročno praćenje promjena u morskim ekosustavima. Koordinator istraživanja je profesor Draško Holzer iz Prirodoslovnog muzeja, koji je rekao da se istraživanje provodi po međunarodno prihvaćenoj metodologiji zračnog prebrojavanja. I to tako da se zrakoplovom prelijeću unaprijed utvrđene linije preleta koje su u Jadranu međusobno udaljene 15 km, te se prilikom opažanja životinja utvrđuje njihova udaljenost od linije preleta. A tijekom obrade podataka utvrđuje se brojnost unutar površina koje su istraživači prešli i onda se utvrđuje i ukupna konačna brojnost za cijelu površinu tog istraživanog područja. Istražuje se cjelokupni Jadran jer veliki morski kralješnjaci ne poznaju nacionalne granice. Dupini koji su danas na hrvatskoj strani već sutra mogu biti u Italiji. Zahvaljujući kontinuiranom nizu istraživanja od 2010. Jadransko more danas predstavlja područje u kojem su brojnost i rasprostranjenost kitova i dupina te morskih kornjača najbolje praćeni u cijelom Sredozemlju. Pohvalili su se članovi ovog istraživačkog tima koji eto ovih dana pomoću preleta na zračni način istražuje Jadran, odnosno brojnost kitova, dupina i morskih kornjača u moru.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

uz petak i subota je dan za plesnjak. Na Zrinjevcu pleše se kod glazbenog paviljona koji je još od 1891. postao prepoznatljivo mjesto održavanja promenadnih koncerata, pa će se i danas razigrati plesne cipelice uz ritmove plesa. Dakle, svaki put neki drugi ples se uči i to uz plesni centar Zagreb kojeg vodi Nikolas, kojeg smo nedavno i čuli u našem programu. Dakle, plesne radionice koje će vam pomoći da svladate korake. Pa ste pozvani, evo, i večeras na Zrinjevac kod paviljona. Sve počinje već u 17 sati, tada već možete doći i zauzeti vaša mjesta. Ako ste s društvom, još bolje, a ako niste, nema veze, snaći ćete se, tamo je uvijek tako dobra atmosfera, baš sam malo pogledala i ova videa od jučer i opet ista priča, ljetno večer, rasplesana skupina ljudi koji uživaju, evo to nas očekuje i danas. Koncert počinje u 20 sati, danas će to biti Groovy Cakes, no dođite vi ranije, ako ne u 17, onda svakako budite u 18 sati tamo kad počinje plesna radionica. Jučer se plesao jive, a danas se pleše rumba.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR mreža oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio.

0: Dobro jutro, 9 je i 10.
1: Vijesti.
0: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. Vozačima upozorenje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, poručuju iz Hrvatskog autokluba.
2: Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocestama zbog životinja na kolniku, A1 na 7. kilometru, prema dojavi radi se o Srni, te na A3 Bregana Lipovac, Kočvora, Ivanićgrad, prema dojavi radi se o psu. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. U priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Na Jadranskoj magistrali na dionici Bakar-Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama, a na dionici između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica-Lun.
0: U utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Jedna obavijest iz ZETA. Do 16 sati zbog asfaltiranja raskrižja Savske ceste i ulice grada Vukovara linije 4, 5, 14 i 17 djelomično mijenjaju trase. Tramvaj neće voziti Savskom cestom u smjeru Trga Bana Jelačića na dijelu od ulice grada Vukovara do studentskog centra. A ako nemate planova za vikend, ne zaboravite na 41. zagrebačko histrionsko ljeto na Opatovini. Publiku očekuje nova komedija Francekova teta, čija je radnja smještena uoči ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. Redatelj Ivan Goran Vitez ističe kako je riječ o zabavnoj predstavi koja će nasmijati gledatelje, kao i lanjska predstava Muke po Iveku. Možete pogledati svaki dan, osim nedjelje i ponedjeljka, do 15. kolovoza u 21 sat, a potom do 5. rujna od 20 sati. Redatelj Vitez, ujedno je nekadašnji kandidat za najveću filmsku nagradu Oscar, otkrio je da na Opatovini možete očekivati
3: neka zabave aktualne za Afrikancije, tako da otiđu od Opatovine uvijek jako zadovoljni. A reakcijama publika smo jako zadovoljni. Odziv je malo ovaj tjedan mršav jer su ove vrućine očito potjerale ljude iz Zagreba, pa ih ima manje nego što ih je bilo protekli tjedan, ali nadamo se da će sad, kad se spuste temperature i kad se ljudi opet odvažite izlaziti iz svojih klimatiziranih prostora, se malo povećati. Mada gore na Opatovini je jako ugodno zapravo, i ako ljudi hoće malo osvježenja, evo pozivam ih iz tog razloga dođu na Opatovinu.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Dunja Plačko-Vršnjak.
5: U prvom dijelu dana uz više oblaka na širem području grada može pasti malo kiše, a od sredine dana većinom sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32, na Sljemenu oko 24 stupnja.
0: Vijesti Radio Sljemena, uredio je Boris Bogić. Temperatura u gradu polako se podiže, sad smo na 25 stupnjeva Celzija. Relativna vlaga je 61%, tlak je 1019 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 19 stupnjeva.

0: mjesta u eter.
1: E sada naš eter se malo seli u naš reporterski kombi, tamo je današnja naša reporterka Nevena Saraga koja nam upravo donosi prvu današnju priču. Nevena, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan. Evo, drago mi je što sam upravo danas reporterka. Inače, subotom uvijek užurbano u reporterskim kolima i izmjenjuje se jako puno sugovornika, jako puno događaja. Nekako osjeća se da je Zagreb nešto prazniji nego inače i baš je onako ugodna atmosfera. Biće naravno gosti u našem reporterskom kombiju, ali je vrlo lako dolaziti s mjesta na mjesto, tako da ćemo danas, evo tu smo sada na Borongaju, doći ćemo i do Vrapča, pa ćemo malo na Savicu, proći ćemo malo grad uzdužu i poprijeko, vjerujem da neće biti nikakve gužve i da ćemo vam moći donijeti sve one priče koje sam nekako zamislila za danas.
1: Gužva je prema moru, pa onda danas grad malo prazni.
2: Gužva je, da,
1: imaš sreću,
2: da,
1: danas
2: da.
1: Je manje vruće, evo i tu si.
2: Danas je divan dan, evo napokon smo dočekali malo pristojnije temperature, bilo je nešto i kišice, tako da je zaista ugodno, iskoristite dan kako najbolje znate. Međunarodni je tjedan pasa pomagača, nekako evo volimo obilježavati ovako važne tjedne, važne dane. Uvijek nekako svečarski obilježavamo, pa najavljujemo razna događanja, najavljujemo radionice. Danas smo se, nažalost, našli ovdje zbog jednog problema. Problem koji je sve učestali. Iako mislimo da smo kao društvo napredovali i da imamo empatije, onda nas ovako nekakve situacije razuvjere i važno je nekako podsjetiti se na važnost pasa pomagača, pasa vodiča, na to da oni nisu klasični kućni ljubimci, da su oni radni psi i da jako puno znače osobama, korisnicima koji ih imaju. Iz Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet svakodnevno naime svjedoče teškim oblicima agresije i diskriminacije u društvu zbog kršenja prava pristupa korisnika sa psom pomagačem. Ne mogu to uopće ni zamisliti, da neko ima nešto protiv kad vidi psa pomagača, psa vodiča koji ima oznake, dakle zna se točno da je on radni pas i da neko ima nešto protiv. Predsjednik udruge Sergej Jonke je s nama, dobar vam dan, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim slušateljima.
2: Mi nismo imali naravno ništa protiv. Ja sam vam rekla evo da nam evo u kombi uđe vaš pas. Jako sam mu se razveselila, rekla sam pa to mi je danas najdraži gost.
3: Pa načelno to bi tako trebalo biti, kao što ste u uvodu rekli, evo danas završavamo taj tjedan obilježavanja Međunarodnog dana pasa pomagača. Nastavno na to, to bi trebalo biti tjedan kad bi ih trebali slaviti, kad bi ih trebali posebno poštovati, kad bi se trebali diviti njihovoj inteligenciji, njihovoj mogućnosti da pomažu djeci s teškoćama, da pomažu osobi s invaliditetom. To bi trebalo biti jedan načelno sretan tjedan kada bi svi trebali shvatiti njihovu ulogu u društvu i kako oni načelno pomažu osobama s invaliditetom. Međutim, to nije tako. Mi smo odlučili da nećemo slaviti. Mi smo odlučili da ćemo napraviti neku mini kampanju gdje ćemo stvarno se potruditi ponovo nakon 36 godina ponovo i stalno educirati javne ustanove, restorane, sva ona normalna mjesta gdje je vama i meni normalna za uč. Mi danas jednostavno imamo sve češće te probleme da se njima zabranjuje ulazak u te prostore. Kad zabranite ulazak psu, vi niste zabranili ulazak psu, vi ste u stvari zabranili ravnopravnost. Vi niste dozvolili toj osobi da ravnopravno sudjeluje u ovom društvu, što bi u svakom normalnom, civiliziranom, razvijenom društvu trebalo biti prioritet zaštite takvih prava.
2: Psi vodiči, psi pomagači općenito, to su psi koji su prošli jako zaista dugotrajno školovanje, u čije školovanje su bili uključeno niz stručnjaka. Dakle, to su psi koji se znaju ponašati itekako. Ne da se znaju ponašati, nego to su psi na koje se korisnik svakodnevno oslanja. Dakle, oni zaista nisu opasni psi, oni su duboko školovani, oni su duboko je promišljeno njihov karakter i njihova narav. Dakle, nema nikakvog straha. Zašto ljudi zabrane psu vodiču da uđe u njihov prostor, odnosno u prostor u kojem rade?
3: Sve ste odlično rekli, znači definitivno to nisu opasni psi, to su psi kojima trening, edukacija traje 2 godine, kod pasa vodiča to je još duže, no evo ja bih odmah tu moram napomenuti, strah kod ljudi od psa je apsolutno opravdan. Mi to apsolutno poštujemo. Ako mi želimo kao društvo da nas društvo shvati, odnosno osobe s invaliditetom, njihove probleme, onda smo i mi dužni na neki način ispoštivati strah kad recimo uđemo u tramvaj, kad uđemo u autobus, kad smo na javnom mjestu. Mi ćemo uvijek pitati prve osobe do nas, da li vas je strah psa. Naši korisnici će se uvijek izmaknuti ako postoji problem. Znači, mi smo uvijek tu za edukaciju, mi smo uvijek tu da, za neku konverzaciju na tu temu i mi ćemo uvijek ispoštivati taj strah koji je naravno od osobe do osobe. Ovo što ste mi pitali, zašto se to dešava, pa ne znam, ja mislim da smo kao društvo onako poprilično dotaknuli dno, to mi jednostavno više niko ne gleda. Kad pas dođe koji ima ovakvu kao rubi žuti prsluk, oni to ne vide, oni mi kao društvo ne vidimo potrebu koju ta naša osoba s invaliditetom ima s tim psom. Oni jednostavno vide psa, oni vide samo sebe i oni kažu ne, to je jednostavno neinformiranost, needukacija, ljudi gledaju samo na sebe, uopće ih ne zanima ta osoba koja je došla u javni prostor, ta osoba koja je došla u njihov dućan, oni u tom trenutku vide psa i kažu ne i to nažalost završava onda kako završava.
2: Mobilnost je temeljno ljudsko pravo. Osobama koje imaju psa vodiča, on je, pa mogu reći, to su njihove oči. Dakle, taj pas njima znači sve. Taj pas njima znači slobodu. Kako se osobe s invaliditetom općenito koje koriste pse pomagače osjećaju kada im se zabrani ulazak?
3: Pa, meni je jako teško, ja sam već dugo u tome, ja stalno pokušavam se staviti u cipele tog korisnika, ja ću vam navesti zadnji primjer kada je osoba morala napustiti jedan dućan, bilo je jako loše, izašla je van, morala je popiti vode, dobila je napad panike i ono što je jednostavno ljudi ne shvaćaju, vi i ja ćemo uvijek naći nekakve mehanizme kad dobijemo neku negaciju, mi ćemo kod osoba s invaliditetom to je jako, jako teško. Kod obitelji s djecom, s teškoćom to je još teže zato što oni u tom trenutku moraju izmaknuti tu osobu iz te situacije i nemaju šansu uopće objašnjavati da je to pas pomagač, da on ima svoj prsluk, da on ima svoju radnu knjižicu i jednostavno to je jednostavno ta osoba, to dijete u tom trenutku nazaduje. Mi sad dolazimo do toga da kad se to korisniku desi 2-3 puta za redom, da on doma jednostavno sjedi i kaže ne, ja više ne želim ići u javni prostor, ja više ne želim se voziti, ja više ne želim ići u grad. Ja to više ne mogu. I to je u stvari najveći problem koji se javlja.
2: Osposobljenost za sigurno i neovisno kretanje je u stvari prvi preduvjet za uspješnu integraciju osoba s invaliditetom u društvo. Evo, naučite nas ili naučili smo to već davno. Evo, zaista smo i kroz naše emisije, kroz emisije Kućni ljubimci u kojima ste često gostovali i drago mi zbog toga i evo, dogovorili smo se da se na jesen ponovo čujemo i vidimo u našoj emisiji. I kroz, naravno, sve naše izvještaje. Dakle, davno smo naučili koliko ti psi osobama s invaliditetom znači, ali evo, recite nam koja je razlika između školovanja i dresure psa? Što ti psi moraju proći i kakvi moraju biti?
3: Pa sve još počinje kad su psi štenci, kad naši instruktori i treneri procjenjuju to štene, procjenjuju način na koji se ponaša kao štene, zatim se to štene nabavlja, odlazi u socijalizacijsku obitelj, gdje socijalizacijska obitelj po određenim pravilima struke na neki način odgaja psa, privikava ga na svijet koji će on kasnije doživjeti kao pas pomagač ili pas vodič ili u krajnjoj liniji terapijski pas, i onda kreće trening koji se načelno bazira na potrebama tog određenog korisnika. Nema univerzalnog treninga, nema treninga za sve, da je za sve pse jednak, on se jednostavno bazira na potrebama određenog korisnika. Ako je to korisnik u invalidskim kolicima, onda se njega uči da otvara vrata, da otvara ladice, da podiže predmete. Ako je to nekakvo dijete iz spektra autizma, to možda malo smireniji pas, uči ga se kako će se dijete osloniti, kako će biti miran, kako će ga motivirati na sve to. Znači, sve zavisi načelno od samog korisnika. Kad imamo korisnika, jednostavno taj trening onda prilagođavamo psu.
2: Kada mi je Rubi prišla, ja sam prvo što sam pitala sam smijem li ju podragati, smijem li ju dodirnuti. To bi nekako trebalo biti prvo pitanje. Dakle, radni psi se ne diraju bez dozvole vlasnika, bez dozvole korisnika.
3: Pa ja bi u ovom trenutku to još proširio malo dalje. Nijedan pas se ne dira dok ne pitate vlasnika. Kod pasa pomagača, kod terapijskih pasa, kada ima ovakav žuti prsluk, to znači da u tom trenutku pas nešto radi. Znači, ne možete samo ovako doći, pružiti ruku na njega i početi ga maziti, početi neku interakciju, jer ga u tom trenutku ometate u radu. Tako da to je ono prvo što pitate. Svaki korisnik, svaki voditelj psa pomagača će naći trenutak, sješće negdje i rećete, evo, sad ga možete. Niko nikad neće odbiti bilo koju osobu koja želi neku interakciju, ali ne u tom trenutku kad pas nešto radi. A što se tiče ovo što ste napomenuli, stvari su vrlo jednostavne. Prsluk, u našem slučaju to je žuti prsluk na kojem piše pas pomagač ili terapijski pas, ne možete fulati. To je, kao što i vi vidite, dovoljno velika orma, odnosno dovoljno velik prsluk, dovoljno su velika slova ovoga da svaki koji dođe u kontakt sa psom pomagačem može vidjeti da je to radni pas. Potrebno je samo pogledati malo dalje od samog sebe, treba pogledati prema korisniku i prema psu.
2: I da razjasnimo, psima pomagačima, psima vodičima je dozvoljen prostor u sve javne prostore.
3: Tako je. Znači, zakon...
2: Ulazak, mislim.
3: Ulazak i boravak, znači, postoji zakon iz 2019. godine o psima pomagačima koji jasno definira sva prava, naravno, i sve obaveze korisnika i voditelja pasa, kojim jasno daje dozvolu da borave u svim javnim prostorima. Znači, tu nema iznimke. Tu nema, pa mi se bojimo, mi nismo znali, mi smo zaposlili sad nekog studenta, pa ne. Znači, tu nema isprike. To je zakon koji se mora poštovati. Kratko i jasno.
2: Ako se korisniku zabrani ulazak sa psom, što mora napraviti?
3: Pa, kad se korisniku zabrani, naravno, prvo mora doći k sebi, biti svjesna svega, i jedna od opcija, naravno, da se obrati nama, mi pišemo. Druga opcija da se, naravno, u svakom trenutku se može pozvati policija, napraviti se zapisnik, prijaviti se na neki način, može se javiti pravobraniteljima, znači postoji cijeli niz institucija na kojem se, ali u svakom slučaju, kad mu se to desi, on je slobodan pozvati policiju i prijaviti slučaj policiji.
2: Još jedan važan detalj, sjedište udruge za pse, vodiče i mobilitet je u Zagrebu, ali udruga naravno radi i djeluje za sve u Hrvatskoj kojima je pomoć potrebna. Uvijek, evo, tražite socijalizatore, uvijek tražite obitelji koje će, evo, primiti malog štenca.
3: Naravno, mi kao udruga već skoro sad 36-37 godina postoji. Uvijek smo u potrebi za socijalizatorima, za obitelji koji će se posvetiti godinu dana ili nešto malo više tom štenetu. ne samo što tražimo socijalizator, nego eto, mi kao udruga smo otvoreni prema kompletnom stanovništvu, prema svima pojedincima i za volontiranje i za pomoć. Mi smo mala udruga, nas nema toliko puno, mi bez društva ne možemo puno toga promijeniti, ne možemo napredovati, ne možemo smanjiti liste čekanja na naše pse. Mi trebamo društvo, trebamo firme, trebamo javne ustanove, mi trebamo suradnju sa svima. Tako da, eto, ja koristim priliku da pozovem ne samo na socijalizaciju, volontiranje, donacije, to pozivam i ako treba edukacije, napravit ćemo edukacije za javne ustanove, za restorane, za, jednostavno javite se, mi smo uvijek tu.
2: Eto, na kraju još jedan put čestitam vam Međunarodni tjedan pasa pomagača. Nadam se da će ovakvih priča biti što manje, odnosno da ih uopće više neće biti, da će osobe s invaliditetom biti potpuno integrirane u društvu, osobe sa psima pomagačima, da će se osjećati potpuno ravnopravno, onako kako bi u jednom normalnom društvu trebalo biti. Hvala vam puno na ovom razgovoru. S nama je bio predsjednik Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet, gospodin Sergej Jonke i njegova Rubi.
3: Hvala vama i lijep pozdrav svima.
2: Eto, hvala posebno Rubi, divan je divan pas.
1: Pozdrav.
2: Hvala Nene.
1: Svima i četveronožnima i vama. Ovo neka bude onda još jedan korak prema boljem razumijevanju ovog problema koji zapravo ne bi trebao biti problem. Uz Radio Sljeme ste, našu Nevenu čućemo nešto kasnije, a sada je 12 minuta do 10.

0: uspješnoga.
1: Možda neće tako izgledati na prvu, ali u Zagrebačkom vremeplovu koji slijedi dobit ćete i neke korisne savjete za ljeto. Točno je 10 sati.
2: Zagrebački vremeplov.

Najbolje je ništa ne raditi. Godine 1511. biskup Luka Baratin naručio je tiskanje misala Zagrebačke biskupije. Ova knjiga, poznata kao Müherov misal, iz nekoliko razloga ima iznimnu povijesnu vrijednost. Bio je to prvi tiskani misal Zagrebačke biskupije, ujedno i jedini misal tiskan prema bogoslužju Zagrebačke stolne crkve. Uz liturgijsku važnost, to je izniman spomenik grafičke umjetnosti. Otisnut u Veneciji s raskošnim drvorezima, bio je vrhunac tadašnjeg tiskarstva. Uz bogate ilustracije nadahnute evanđeljem, misal krije još jednu posebnost. U pozadini prikaza Kristova raspeća je utvrđeni grad koji, unatoč ponekim netočnostima, neodoljivo podsjeća na Zagreb. Time ova iznimna knjiga donosi i najstariji poznati prikaz našega grada. Naručitelj misala, biskup Luka Baratin, upravljao je Zagrebačkom biskupijom početkom 16. stoljeća. Imao je važnu ulogu u dovršetku Zagrebačke katedrale i izgradnji biskupskih utvrda oko nje. Zahvaljujući njemu, Zagreb je dobio prepoznatljivu vizuru grada s katedralom, opasanom zidinama, vizuru koja je upravo ovim misalom ostala trajno zabilježena. Nije stoga neobično što je pretisak misala bio jedan od darova Zagrebačke biskupije papi Benediktu XVI. Tijekom njegova posjeta Zagrebu i Hrvatskoj u lipnju 2014. Taj vrijedni povijesni dokument donosi i sasvim svakodnevne savjete. Ljudi su od davnina prehranu prilagođavali godišnjim dobima, a uz prehranu su se vezivali i običaji čuvanja zdravlja. Zato u misalu nalazimo zdravstvena pravila koja po mjesecima savjetuju što bi ljudi trebali činiti kako bi ostali zdravi. Tako za ljetne mjesece, počevši od lipnja, preporučuje izbjegavanje medice i neodležanog piva zbog mogućnosti zaraze kolerom. Preporučuju jesti salatu i zelenilo te piti puno vode na tašte. Za srpanj savjetuje da se

0: Vrijeme za vijesti 10 i 10.
1: Vijesti.
0: Drugi je kolovoški vikend, pojačan je promet na cestama prema moru. Od naplate Lučko do Bosiljeva vozi se u kolonama uz zastoje. Na naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, a kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km. Nakon što je na lokaciji bivšeg industrijskog kombinata PPK Velebit u Gospiću vještačenjem utvrđeno oko 37 tisuća tona otpada, od čega je gotovo 33 tisuće tona zakopano, Ministarstvo zaštite okoliša izvijestilo je da će do kraja rujna predstaviti i predložiti sanaciju koju smatra najboljom. Trenutačno Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost razmatra 4 načina. Svi će prije odabira biti predstavljeni javnosti. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša.
2: Prva uključuje dakle samu lokaciju, dakle enkapsulaciju samog otpada na lokaciji. Druga opcija je da se taj otpad iskopa, da se odveze na neko odlagalište opasnog otpada. Nažalost, to odlagalište nemamo u Hrvatskoj, imamo na području EU 10 takvih objekata. Treća opcija je da se to iskopa, da se odveze u spalionice opasnog otpada. I četvrta opcija je da se zapravo kemijsko-fizikalnim metodama taj otpad iz opasnog prevede u neopasni, kao neopasni odloži na odlagalište otpada.
0: Više od 200 tisuća branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjega preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, govore ministri Alen Ružić i Tomo Medved.
3: Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura, što ukidanje ovog članka donosi.
4: Bit će obuhvaćeno ukupno 201.304 korisnika. To znači da će predložene izmjene obuhvatiti više od 3/4, odnosno gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, a koji su u mirovini.
0: Najavljeno povećanje braniteljskih mirovina komentirali su i stranke Možemo. Njihov prijedlog povećanja nedavno je odbila HDZ-ova vladajuća većina u Saboru. Uputili su novi prijedlog, ali on još nije uvršten na saborski dnevni red. Saborski zastupnik Damir Bakić.
5: Ono što ministarstvo nudi ovim svojim promjenama je nešto poput, ja bih rekao, flastera, poput zakrpaja. Dakle, ministarstvo ne ide zatim da sadržajno mijenja zakone, da ulazi u strukturu, namjerava naprosto svim braniteljima dati dodatak na mirovine u ovisnosti o broju mjeseci provedenih u borbenom sektoru.
6: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Dunja Plačko-Vršnak.
7: U prvom dijelu dana uz više oblaka na širem području grada može pasti malo kiše, a od sredine dana većinom sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32, na Sljemenu oko 24 stupnja.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. Temperatura u gradu sada u 10 sati i 14 minuta je 25 stupnjeva i dalje. Nismo se još pomaknuli od toga. 60% ima vlage u zraku, tlak je 1019 hektopaskala, a na Sljemenu na Puntijarki izmjeren je 21 stupanj.

0: mjesta u eter.
1: Najavila nam je Nevena da će se provoziti gradom danas, pa da čujemo što je odabrala, muzej ili prirodu, ili jedno i drugo. Nevena, bok.
2: Bok Nene, bok našim dragim slušateljima. Pa evo, odlučila sam spojiti jedno i drugo. Danas je lijepi dan, danas je zbilja onako ugodan dan, pa ovaj vas ne zovemo da se da nekako odete na Sljeme zato što je gore sigurno friško, jer je i u gradu tako, ali već sutra će se ponovo vratiti one visoke temperature u Zagreb, pa je zaista odlazak u prirodu ono što nas može onako dobro rashladiti i osvježiti. Zašto ne otići i u muzej? Možete razgledati izložbu, možete tamo saznati ponešto zanimljivo, ali i otići na jedan lijepi izlet. Naime, Hrvatski prirodoslovni muzej u suradnji s Hrvatskim športskim muzejom, Muzejom grada Zagreba i Planinarskim društvom Sveučilišta Velebit poziva vas na ljetni poučni izlet u sklopu programa Iz muzeja u prirodu. S nama je voditelj marketinga Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, gospodin Branimir Ivić. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
2: Eto, baš ste onako jedan lijepi projekt, iako to već traje neko dulje vrijeme, ova izložba koja je postavljena u Muzeju grada Zagreba je samo dio tog projekta.
3: Tako je, mislim, projekt traje već više godina i evo sad nam je došao jedan novi povod za jedan novi izlet, odnosno čak tri izleta, od toga dva u kolovozu koje organiziramo, 18. i 19. kolovoza. Ići ćemo na izlete prema zapadnom dijelu Medvednice, posjetit ćemo Špilju, Veternicu, mislim da ne treba posebno predstavljati Zagrebčanima, ali to je i dalje jedan ono must go projekt, avantura, jer znate, malo se gradova može pohvaliti time da samo nekoliko kilometara od centra ima tako nešto. To stvarno nema svugdje i to ljudi, recimo, koji se dosele u Zagreb, recimo, sam čuo nekoliko njih, su baš posebno istakli. Nama je to nekako notorno i normalno, ali evo, treba se nekad podsjetiti kakva je to vrijednost i šta se tu sve može vidjeti. Dakle, jedna prilika da odete na jedan izvrstan ljetni izlet, malo se rashladiti u šumu, posjetiti Veternicu. Tamo nije baš tako vruće, toplinski val tamo ne odnosi se na taj dio, ipak je to Špilja od nekih 7 km dubine, doduše samo prvih 300 i koliko 80 metara je dostupno, ali jedan stvarno izuzetno vrijedan fenomen koji se uvijek vrijedi vraćati. Recimo, samo tamo da imate ne samo paleontološke, nego čak i arheološke ostatke te mustrijanske kulture, onda ima recimo, ne znam, 16 vrsta šišmiša koje tamo žive, pa onda ostaci ovoga špiljskih hijena i medvjeda. Tako da evo, vrijedi se prijaviti, a tamo idemo 18. kolovoza, rekao sam, a već sljedećeg dana se ide na Horvatove stube, koje isto vjerujem da ne treba posebno predstavljati, ali uvijek se vrijedi vraćati, dakle nekih 500-tinjak stuba koje su onako prirodno uklopljene u okoliš, tako ne izgledaju onako intruzivno kao što uvijek ti neki zahvati izgledaju. Dakle, jedan čovjek, kolega novinar Vladimir Horvat, još tamo 40. godina počeo sa izgradnjom tih stuba. Nekih 500 stuba, mislim, visine otprilike nekih 117 metara visinske razlike, i tu se također ima šta za vidjeti, pa evo, pozivamo Zagrebčane da se prije svega prijave, a važno se prijaviti na taj projekt da znamo to organizirati, pa evo, pozivam da na našim stranicama ispunite prijavu, nije stvarno komplicirana i duga, i evo, vidimo se u prirodi.
2: Dakle, polazak na ovaj prvi izlet Krški fenomeni zapadne Medvednice je 18. kolovoza, to je utorak. Okvirno trajanje ovog izleta je od 8 do 15 sati. Važno je naravno prijaviti se jer je broj sudionika ograničen. A izlet je dio popratnog programa izložbe Na Sljeme, priče sa Zagrebačke gore, koju sam evo na početku spomenula, koja je do 20. rujna otvorena u Muzeju grada Zagreba. To nije prva, kao što ste rekli, evo na početku, prva izložba, treća je, čini mi se, u okviru ovog projekta.
3: Da, treća izložba se, kažem, može pogledati u Muzeju grada Zagreba. Evo, drago nam je da su se te međumuzejske suradnje intenzivirale ovoga posljednjih godina. Pozdravljamo tu akciju i bit će toga još, mogu reći.
2: 19. se ide na Horvatove stube, 4.9. je još jedan izlet.
3: Tako je, da, još jedan izlet 4.9. pre Krajičinom Zdencu. Evo, o tome možemo još tokom nadolazećeg Zagrebačkog muzejskog vikenda, pa evo, do tada neko ostane, mada može se već sad ispuniti prijavnica na web stranicama muzeja.
2: ima vremena do rujna. Naravno, bit će u našem programu još razgovora o tome. Hrvatski prirodoslovni muzej je izuzetno posjećen muzej. Nemate problema sa posjetom. Organizirate zaista zanimljive stvari još uz, naravno, vaš stalni postav i izložbe koje postavljate. Očekuje nas uskoro jedno zanimljivo predavanje.
3: Tako je, dakle, muzej ne samo da ima stalni postav, nego ima te povremene izložbe. Evo, trenutno je otvorena jedna izložba Hrvati na Arktiku, gdje se može vidjeti jedna zanimljiva ekspedicija ovoga koja je bila 870-ih prema sjeveru, gdje su otkrivene neke nove stvari. Ali isto tako izložba o Miji Kišpatiću, jednom poznatom prirodoslovcu, po kojem nosi ulica gdje se recimo nalazi Rebro, ako neko nije znao, jel? Isto jedan vrlo zanimljiv čovjek, vrlo bogate biografije, i evo, kao jedan diskurzivan program u sklopu te izložbe organizirali smo jedno predavanje o dijamantima, gdje ćemo naučiti kako nastaju dijamanti. Kolegica Biserka Radanović-Gužica je stručna za to, pa će nam objasniti koji su tu tlakovi, koji su tu procesi i kako nastaju zapravo dijamanti. A na kraju ćemo pogledati jedan film. Film se zove Krvavi dijamant iz 2006. sa Leonardom DiCapriom, koji isto prati jednu dosta tužnu i nasilnu priču iz Sierra Leonea, pa možete vidjeti preko čijih leđa zapravo ide industrija dijamanata. A ako ništa drugo, neka vedrija strana, evo, to vam je posljednja prilika da vidite film gdje je Leonardo DiCaprio sa tružnim pločicama, evo.
2: Eto, jedna lijepa pozivnica. Ovo predavanje, projekcija filma je 13. kolovoza u 18 sati. Dakle, otkrite tajne nastanka dijamanata. Jako, evo, lijepa tema. Naravno, pripremate još predavanja i za rujan.
3: Tako da, imat ćemo jedno gostujuće predavanje doktora, profesora doktora Željka Ivezića, koji je jedan od naših najpoznatijih i najjačih imena u svijetu astronomije uopće. Dakle, voditelj observatorija Vera Rubin, koji je prošle godine bio pušten u pogon. Dakle, jedan novi tip teleskopa koji će jako široko moći snimati razna kretanja. I šta je otkrio taj teleskop i koje su nove fotografije, imat ćemo priliku ekskluzivno vidjeti baš od direktora observatorija Željka Ivezića. Tako da, evo, isto pozivam koje god zainteresira neka se prijavi, i mogu vam odmah reći sad da mjesta još nema puno.
2: Eto, na vrijeme nađite svoje mjesto, na vrijeme se prijavite. Evo, za kraj samo još podsjetnik, radno vrijeme Hrvatskog prirodoslovnog muzeja je kada? Evo, je li imate nekako prilagođeno vrijeme tijekom ljeta?
3: Pa imali smo prije, doduše, za vrijeme toplinskog vala je bio i besplatan ulaz, ali standardno je vrijeme, evo, danas u subotu možete od 11 do 19 sati i sutra od 10 do 14, a inače ponedjeljkom je muzej zatvoren, tako da, evo.
2: Kao i svi muzeji. Dakle, evo, lijepo se zaputite na Medvednicu uz stručno vodstvo. Vjerujem da će vam biti jako zanimljivo. Zašto ne, naravno, posjetiti i muzeje. Evo, ova lijepa međumuzejska suradnja je rezultirala i ovim lijepim projektom. S nama je bio Branimir Ivić iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, a mi smo vam, evo, uputili jednu lijepu pozivnicu. Hvala vam puno.
3: Hvala vama.
1: Hvala, pozdrav, stvarno lijepe pozivnice koje vrijedi iskoristiti, muzeji, izleti, predavanja, naučit ćete nešto i dobro ćete se sigurno provesti, uglavnom kvalitetno iskorišteno vrijeme će to biti, nesumljivo. 10:38 uz Radio Sljeme ste.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Sjećate se Božje ruke ili Maradonine, bolje rečeno. E pa lopta kojom je taj slavni argentinski nogometaš Diego Maradona, dakle, postigao pogodak takozvanom Božjom rukom protiv Engleske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 86. naći će se vrlo skoro 21. kolovoza na dražbi koja će se održati u sklopu američke aukcijske kuće Heritage, a očekuje se kako će dosegnuti prodajnu cijenu od 10 milijuna dolara. Početna cijena za loptu kojom je Maradona rukom postigao prvi pogodak u utakmici koja je završila pobjedom Argentine od 2-1, bit će 2,5 milijuna dolara, to je dakle početna cijena. U 51. minuti utakmice koja je odigrana 22. lipnja 1986. u Ciudad de Mexico, Maradona je, kao što je to na televizijskoj snimci jasno vidljivo, postigao pogodak rukom i tako poveo Argentinu prema pobjedi, a kasnije je to prozvao onako u polušali Božjom rukom. Samo 4 minute kasnije Maradona je zabio i za 2-0 slalomom, fantastičnim slalomom od sredine igrališta do protivničkog gola u kojem je prošao 4 suparnička igrača i vratara. Dakle, nije sve u Božjoj ruci, nešto je bilo ipak i u Maradoninim nogama, a evo sad lopta, slavna lopta ide na aukciju, očekuje se visoka cifra koju će dostići, a sve u spomen na događaj koji se odigrao prije točno 40 godina.

0: baš smo se svuda naputovali uz ovu pjesmu Let's Go Everywhere. Mislim da jedino Hrvatsku ne spominje, nažalost. Ali što je tu, a približili smo se i našim vijestima u 11:10.
1: Vijesti.
0: Malo poslije 10 sati između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec kod Bjelovara dogodio se sudar teretnog i putničkog vlaka HŽ-a, javio je Jutarnji list. Ima ozlijeđenih osoba, na terenu su policija i hitna pomoć. Pruga je zatvorena za promet. Promet oko Vjesnika od danas se ponovno odvija redovito. Nakon završetka uklanjanja zgrade i sanacije nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije kod Savske ceste, ponovno je omogućen promet kakav je bio prije požara. U funkciji je i autobusno stajalište Vjesnik. Pojačani promet na cestama prema moru. Od naplate Lučko do Bosiljeva vozi se u kolonama uz zastoje. Na naplatnoj postaji Lučko je Matija Mlinarić.
2: Najbolje vrijedi ona poznata Hakova formulacija da je promet pojačan. Najbolje se to osjeti na potezu od naplatne postaje Lučko do čvora Bosiljevo 2. Isto to vrijedi i na potezu između čvora Gornja Ploča i Rovanjska, gdje se vozi u onim poznatim kolonama u pokretu. U ovom trenutku na samoj naplati Lučkog nema nikakvih problema, nema gužvi, niti u jednom trenutku kolona vozila otkako smo ovdje nije bila duža od 200 metara. Strpljenje je ipak potrebno onima koji se u ovom trenutku nalaze na naplatnoj postaji Trakošćan, jer tamo je u smjeru mora kolona duga 3 km. Još treba spomenuti jednu specifičnu situaciju, a to je ona kod Svetog Roka u smjeru mora, gdje se povremeno zaustavlja promet iz sigurnosnih razloga, kako se u tunelu ne bi zadržavao veći broj vozila, tj. Kako se ne bi dodatno povećavala temperatura u tunelu. Što se tiče prometnih nesreća, bilo ih je danas na hrvatskim autocestama nekoliko, no niti jedna nije uzrokovala potpuni prekid prometa, zatvaranje prometne trake ili kilometarske kolone, već samo usporenu vožnju na određenom potezu.
0: Iz svijeta. Španjolska je uvela granične kontrole za sva zračna i pomorska putovanja iz Italije kao odgovor na nedavnu sličnu odluku Rima vezano za ulaske iz Španjolske. Spor između dviju država nastao je nakon nedavnog proboja desetaka tisuća migranata u španjolsku enklavu Ceutu. Jučer je Španjolska zatražila da Italija ukine nove kontrole najkasnije do nedjelje, no Rim je odgovorio da će ostati barem do 15. kolovoza. Italija ne dijeli kopnenu granicu sa Španjolskom. Rusija je tijekom noći izvela novi napad na Kijev i okolnu regiju. Poginulo je troje ljudi, među kojima i dijete, a još tri osobe su ozlijeđene. U napadu su oštećene stambena zgrada i gospodarski objekti na tom području. Buknuo je i požar na jednoj od gospodarskih zgrada. Vatrogasci i druge hitne službe pokušavaju ga ugasiti i pružiti pomoć stradalima. Prije prognoze obavijest iz Zeta. Do 16 sati zbog asfaltiranja raskrižja Savske ceste i ulice grada Vukovara, linije 4, 5, 14 i 17 djelomično mijenjaju trase. Tramvaji neće voziti Savskom u smjeru Trga bana Jelačića na dijelu od ulice grada Vukovara do Studentskog centra.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, prognostičarka Dunja Plačko-Vršnjak.
4: U prvom dijelu dana uz više oblaka na širem području grada može pasti malo kiše, a od sredine dana većinom sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32, na Sljemenu oko 24 stupnja.
0: Boris Bogić uredio je i ove vijesti. U međuvremenu se razvedrilo, temperatura je sada 27 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka 46%, tlak 1019 hektopaskala, sljemenska temperatura 22 stupnja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: S mjesta u eter.
1: I još nam je nešto zanimljivo našla danas naša Nevena Saraga. Dobar dan još jednom.
2: Eto, ovo je možda prava tema za tebe, ti voliš kreativnost, ti voliš ljude koji od ničega naprave čaroliju, eto, tako da mislim da ćeš se naći evo, u upravo ovoj temi, ali naravno pozivam i sve naše sugrađane, sve naše slušatelje da se uključe u rad udruge Vestigium, odnosno da se uključe u radionice kojih je pregršt tijekom ljeta. Ljetni klub za mlade, klub za osobe starije životne dobi, bit će tu i hrvatski za strance, razmjena odjeće, klimatski kafić, naravno pozivamo i volontere, ako želite evo možete slobodno se uključiti. Svašta su lijepoga pripremili u udruzi Vestigium. S nama je koordinatorica kulturnog programa Dunja Vuković. Dobar vam dan želim.
3: Dobar dan vama i slušateljima.
2: Evo, kad se svi odmaraju, vi se onako dobro zahuktate i onda tijekom srpnja i kolovoza zaista imate bogati program.
3: Da, ljeto je inače vrijeme za kreativnost i mnogi koji kad su na godišnjem rade puno toga doma po kući, pa evo to je prilika za sve one koji ostaju u Zagrebu, koji žele još dodatnu inspiraciju ili nešto novo da nauče, da dođu u udrugu Vestigium. Znači nije dovoljno samo googlat se, ima na YouTube-u, ali puno je lakše kad se to vidi uživo i kad se od nekog ko već ima puno iskustva nauči kako se može preurediti i vlastiti stan, kako se može nešto napraviti, kako se može prigodna kozmetika napraviti. Sad, tu ima puno toga. Evo, kao što ste rekli, program je nekako podijeljen generacijski, čisto zato da si možda nađete ekipu istih godina, ali ako vas zanima nešto što je u programu za starije, a vi ste mlađi, naravno da ste dobro došli i obrnuto. Tako recimo utorkom i četvrtkom tijekom cijelog osmog mjeseca, još je šest termina pred nama, od 9 do 11 sati je klub za osobe starije životne dobi, znači 55+, ali ako ste mlađi isto možete proći. Radit će se recimo autor portret, znači likovna tehnika, a nakon toga će se u svakom od termina raditi ili oslikavati keramika, ili staklo, ili drvo, i zadnja dva termina u osmom mjesecu se izrađuju torbice sa zatvaranjem, ali prije toga se taj tekstil s kojim će se napraviti torbice oslikava. Eto, to su sve radionice u trajanju od 2 sata, ali vještina koja se nauči traje puno duže. Naravno, sve što se napravi se nosi sa sobom doma i program je besplatan. A evo, ako ste malo mlađi, znači od 7 do 24 godine, i to baš bude fora jer stvarno bude polaznika svih dobnih skupina, u ljetnom klubu za djecu i mlade se recimo ponedjeljkom su radionice izrade prirodne kozmetike sa našom Mirjenom iz API Kopreka, pa možete nešto i nabaviti, inače savjete čuti od nje. Onda od 18 do 20 petkom i ponedjeljkom su je šivanje i kreativna prenamjena tekstila sa paramparam obrtom. Onda imamo interkulturalnu radionicu srijedom od 10 do 12 sa Marilom koja nam dolazi iz Brazila pa se onda puno toga nauči i čuje o Brazilu. A četvrtkom od 14 čak do 17 se dizajnira tekstil. Sa, pa onda tu mogu biti i neki malo ovako odjevni predmeti izdizajnirani. I još 21.8. od 10 do 12 naša Sanja koja ima inače podsvjesnu radionicu će raditi likovnu radionicu za djecu i mlade. Evo, to je ovak jedan brzinski presjek u kome samo trebate čuti aha, Vestigium, aha, Rudeška. Rudeška 142 na Vrbanima je mjesto koje vrvi od kreativnosti. Mail je vrlo jednostavan, udruga.vestigium@gmail.com. Možete se na taj mail i prijaviti za newsletter redovni, svaki ponedjeljak stiže i u ljetnim terminima. I prijaviti se na radionice, pitati dodatne informacije, naravno sve na društvenim mrežama, tak samo googlajte vestigium, što znači ostavimo trag. Pa evo, druga, vestigium uistinu već desetljeće ostavlja trag. Za nekoga je ispod prozora u kvartu, za nekoga je na kraju grada, ali je uistinu mali centar, zagrebački centar kreativnosti koji nema onu klasičnu ljetnu pauzu. Mnogi centri pauziraju po ljeti, a evo u Vestaču se stvarno radi puno.
2: Dakle, Vrbani, Rudeška 142, to je dvorišna strana, puno toga zanimljivoga. Ako se, rekla sam, netko želi uključiti u volontiranje, ovo je nekako pravo vrijeme, jer je puno posla, pa evo, volonter uvijek dobro dođe.
3: Da, Vestigijem okuplja jednu veselu ekipu od 50-ak volontera. Najbolje je uvijek, naravno, i možete se i najaviti, bilo bi lijepo da se najavite, ali možete i doći subotom. Subota je inače bitan dan u Vestaču, tak, od milja Vestigiumu. Naime, to je tradicionalni termin za ekoplac. U ovom sad ljetnim terminima je od 8.30 do 10.30. Zna se onda ostati malo duže na ovim sastancima i druženjima. Znači, svaku subotu se volonteri okupljaju, pa se onda i planira kako dalje, i to je super za prihvat novih članova i da vi upoznate s kim ćete se družiti. Subota, svaka druga subota od 11 sati je termin kad se može naučiti hrvatski. Pa evo, sve oni koji bi još željeli naučiti bolje hrvatski, a sad nas razumiju, ili nekog znate, a da mu možete mu preporučiti da ne zna još hrvatski, da dođe na besplatno program Hrvatski za strance subotom. A evo, uz to odmah možete i vidjeti zadnju subotu u mjesecu, jedna od velika volonterska aktivnost je razmjena odjeće. To je redovna aktivnost svaka zadnja subota u mjesecu. Volonteri pozivaju da ponesete do svojih 5 lijepih, donekle speglanih stvari, samo 5, i razmijenite, uzmete drugih 5. A druga Vestigium se uistinu promovira održivi način života i sve teme kako mi maleni možemo pomoći u ovim današnjim trenucima kojima, evo, sad i svjedočimo stvarno klimatskim promjenama, pa je svaku nedjelju, svaku zadnju nedjelju u mjesecu od 13 do 15 klimatski kafić, gdje se baš o tome priča koliko mi mali sa malim koracima, u stvari kad nas je puno, možemo doprinijeti da nam bude bolje.
2: Pa da, u stvari i trebamo krenuti sami od sebe i mijenjati onako korak po korak neke naše navike koje, evo, bi pomogle da zaštitimo ovo naše mjesto na kojem živimo. Tko vas sve podržava? Naravno, podržavaju vas građani, jer su jako zainteresirani, dolaze na vaše, posebno na vaše radionice, na ekoplac, ali tko vas od institucije podržava?
3: Da, evo, naglasimo još malo građane. Udruga Vestigium je uistinu pravi primjer udruge gdje građani kreiraju i predlažu, izvode program, i kad je bilo najteže, kad je ova podrška koja sad uistinu ima izostala, onda su građani rekli ok, tu smo sa još jačom podrškom, nemojte otići. Sad programi podržava i Europska unija kroz razne europske projekte, ali naravno tu je i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Grad Zagreb, i sa institucionalnom potporom i sa podrškom za realizaciju programa, i odnedavno i Ministarstvo kulture i medija. I naravno građani, znači dio programa je besplatan kad ima podršku ovih gradskih i državnih tijela, a jedan drugi dio je uvijek, i to je onako slatko ostaje, da je na podršci građana.
2: Eto, to je baš lijepo. Besplatne su radionice, moramo reći, i za klince i za starije.
3: Da, znači ove radionice koje smo rekli, znači klub za osobe starije životne dobi i ljetni klub za djecu i mlade, tijekom cijelog ljeta su besplatne. Naravno da ćete doći besplatno na klimatski kafić, na razmjenu odjeće, volontirati, ali također postoje i cjelogodišnji programi koji su uz naplatu, pa evo samo ću neke spomenuti koji se u kontinuitetu održavaju, to je joga, podsvjesno crtanje, trbušni ples i naravno tijekom godine još puno, puno toga.
2: Eto, udruga Vestigium je ovdje, rade tijekom cijeloga ljeta na Vrbanima, Rudeška 142, dvorišna strana. Želite li naučiti neke nove vještine, upoznati ljude, različite kulture, naučiti što šta, evo čuli smo i o Brazilu, ali i o nekim drugim mjestima i gradovima na svijetu. Ako želite volontirati, možete se naravno uključiti, usput se dobro zabaviti. Eko plac, dakle, je subotom od 8.30 do 10.30, to je svake subote.
3: Tako je, to je svake subote, to je uistinu prepoznatljiv program Vestigiuma, jer naravno u blizini nema placa, ali sad se već ide na plac u Vestigium, a ukoliko subota ne odgovara za dolazak po bioproizvode ili proizvode domaćih proizvođača, svaki ponedjeljak u 18 sati se mogu preuzeti košarice od OPG-a Biomara, koji drži obitelj Iličić iz Križevaca, naravno košarice se prije trebaju rezervirati, rezervacije se primaju tijekom tjedna do četvrtka, ja mislim tak nešto, ali to se stvarno treba javiti na mail udruga.vestigium@gmail.com. To je evo isto taj jedan mali korak kako svi možemo doprinijeti održivom društvu, tako da se kupuje od malih proizvođača, od lokalnih proizvođača, a udruga Vestigium upravo to omogućava i preko narudžbi košarica. Znači, uvijek je to sezonsko povrće, po ljeti ne budete dobili paradajz, ali će biti jako puno finog kupusa, kelja, na razne načine ćete ga onda raditi, ili znači subotom, svaka subota, gdje onda možete i zimnicu nabaviti i naravno domaće voće i povrće i neke mlječne još proizvode tijekom cijele godine.
2: Eto, podržite kreativce, podržite male, kao što ste rekli Dunja, male proizvođače, to je ono što u stvari nam i preostaje, da ako se mislimo zdravo hraniti i zdravo živjeti, da se prebacimo na održiv način života. Hvala vam puno za danas, s nama je bila koordinatorica kulturnih programa udruge Vestigium, Dunja Vuković. Hvala i radite i dalje. Što nam lijepoga pripremate za jesen, evo na kraju samo?
3: Na jesen kreće ponovo jedan od prije već poznati program, je također pod podrškom Grada Zagreba, kultura i umjetnost u zajednici na području gradske četvrti Brezovica, jer naime udruga Vestigium djeluje za cijeli Zagreb i šire, ali ima dvije lokacije, jedna je na Rubanima, jedna je u Brezovici. Ta lokacija ipak tijekom ljeta miruje, ali evo od jeseni kreće dalje punom parom i najavit ću evo novi program po prvi puta uz podršku Ministarstva kulture i medija, Vrt priča, koji je namijenjen djeci, odnosno mladima i odraslima sa posebnim potrebama. Evo, kultura stiže i u ustanove i koji se brinu za naše mlade s posebnim potrebama, ali isto tako u domove umirovljenika. Pa evo, aj naravno, sve ostalo u revijalnom tonu, ovo što smo do sad provodili, to se isto održava i dalje od jeseni.
2: Eto nam novih tema za rujan. Hvala vam puno na današnjem gostovanju. Ne, toliko. Evo, idemo uživati malo u danu.
1: Da, je Vestigium počeo kao jedna susjedska inicijativa i vidjeti kako se to razgranalo i kako zapravo okuplja puno ljudi, jednu veliku zajednicu na puno načina, korisnih i održivih naravno. Pa hvala.
2: Eto, baš lijepa priča. Evo, i baš je lijepo podržati njihov rad.
1: Istina.
2: Eto, hvala vam evo za danas, hvala na slušanju i na druženju. Tonski snimatelj Damir Les i ja, moje ime Nevena Saraga, bili smo tijekom jutra s vama. Uživajte u ovom danu, vani je zaista jako ugodno i lijepo, uspjeli smo se Les i ja malo prošetati, tako da evo, uživajte u ovoj suboti.
1: Hvala na preporukama, ko zna kad će opet biti ovak ugodna temperatura, pa iskoristite onda to danas kao i naša reporterska ekipa. Slušajte Radio Sljeme 11.42.

5 do 12 je u ovo znakovito vrijeme, stavit ćemo ne točku nego tri točkice na prijepodnevni program jer nastavlja se program na 881, naravno mi nikad ne stajemo, popodnevna ekipa je tu, čućete ih uskoro, odnosno ju uskoro. Prije nego što se sami stavimo u promet, gledam kakva je situacija. Što kaže HAK, ima jedna prometna nesreća kod odmorišta Draganić u smjeru Dubrovnika na autocesti A1, pa se promet vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 100 km na sat. Evo, to je za vas koji ste krenuli prema jugu. Inače je pojačan promet između Naplata Lučko i čvora Zadar Istok u oba smjera. Dakle, jedna duga dionica s pojačanim prometom jer danas je takav dan. 8. kolovoz, subota, putuje se, pa se mjestimice vozi u koloni u pokretu uz povremene kraće zastoje, kaže HAK. Sretno svima, naravno. A vama pozdrav. Matej Trtolja ostaje za tonskim stolom i Boris Bogić za vijestima. Pavli Miljenović nam je birao glazbu. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Želim vam ugodan ostatak ovoga vikenda.

Točno je podne. Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo i službeno smo prepolovili dan. Ove prometne subote od jutra slušate izvještaje sa autocesta najčešće, jer u gradu nema poteškoća. Mnogi će više sati danas provesti u automobilima ili već provode kako bi stigli na odmor ili kako bi se vratili kući oprezno i bez žurbe. Svako toliko pojavi se neka nova prometna nesreća koja dodatno zakomplicira situaciju, kao što je ova koju je Nene malo prije spomenula kod Draganića u smjeru Zagreba. Tamo se sada zacrvenjelo malo jače, tako da je nekoliko kilometara kolona za vas koji se vraćate u Zagreb, a za vas koji putujete prema moru vidimo nešto veću gužvu od Bosiljeva pa nadalje nekoliko kilometara u zoni Vukove Gorice, prije Bosiljeva. Nakon Bosiljeva situacija se malo poboljšava. Izvještavat ćemo vas o prometu i u popodnevnom programu Radio Sljemena. Budite s nama. Prije svega Mamilica je glazba, naravno, koja je danas u rukama Jane Šantek i glazbe će biti najviše. U pola jedan ćemo vas podsjetiti na to koja kulturna zbivanja u gradu su aktualna. Sad kasnije uživajte u emisiji Dobri duh Zagreba. Repriziramo ljetne neke emisije Voje Šiljka, dakle možete od pola dva slušati. Za tonskim pultom je Matej Trtolja, vijesti uređuje Boris Bogić. Na dnevnik stiže Damon Balenović, ja sam Nikolina Devčić. Dobar dan, dobrodošli.

davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeli vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži,

čime se ja u njemu umenu. Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga oči me zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: Dobar dan, 12 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec kod Bjelovara, nekoliko minuta nakon 10 sati, sudarili su se teretni i putnički vlak u kojem je bilo 20 putnika. Iz Hrvatskih željeznica javljaju da ima ozlijeđenih osoba. Na terenu su policija, hitna pomoć i druge mjerodavne službe, a pruga je do daljnjeg zatvorena za promet. Na današnji dan 1995. i simbolično je završena Oluja. Pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordunskog korpusa, tada je salutirao generalu Petru Stipetiću, čestitao Hrvatskoj vojsci na pobjedi, te na poklopcu motora automobila na cesti u Gornjem Viduševcu kod Gline potpisao predaju. Predalo se više od 5000 vojnika, pobunjenih Srba, uz tenkove, topove i ostalo oružje. Taj čin označio je pobjedu Hrvatske vojske i pobjedu u Domovinskom ratu. 31. godišnjica predaje kordunskog korpusa obilježena je u Glini. Međunarodni tjedan pasa pomagača bliži se kraju, a iz Hrvatske udruge za školovanje pasa i mobilitet upozoravaju na stigmatizaciju četvoronožnih pomagača i njihovih korisnika. Unatoč istaknutim službenim oznakama radnog psa, sve češće dolazi do uskraćivanja pristupa pojedinim javnim prostorima. Predsjednik udruge Sergej Jonke otkrio je koja su prava i što je potrebno učiniti kada osoba s radnim psom doživi diskriminaciju.
2: Kad se korisniku zabrani, naravno prvo mora doći k sebi, biti svjesna svega, i jedna od opcija naravno da se obrati nama, mi pišemo, druga opcija da se naravno u svakom trenutku se može pozvati policija, napraviti se zapisnik, prijaviti se na neki način, može se javiti pravobraniteljima, znači postoji cijeli niz institucija na kojem se, ali u svakom slučaju kad mu se to desi, on je slobodan pozvati policiju i prijaviti slučaj policiji.
0: Sport. Ovaj vikend pred nama je drugo kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Zbog zgusnutog rasporeda naših predstavnika u europskim kvalifikacijama, derbi na Rujevici između Rijeke i Dinama je odgođen. Tako nas danas očekuju dva dvoboja. U 18.30 novi prvoligaš Rudeš dočekuje Osijek, a od 21 sat Lokomotiva je domaćin Gorici. A druga subota u kolovozu tradicionalno je rezervirana za maraton Lađa. Lađare ponovno očekuje 22,5 km borbe kroz struje i valove na ruti od Metkovića do Ploča. Naslov brani Udruga Lađara Zagreb. Lani su stigli do četvrte uzastupne titule, pete ukupno u dolini Neretve. Dominik Tepeš Rafaj.
3: Očekivanja su eto kao i prethodnih godina, uvijek pripremamo se, treniramo za najbolje sporte koji generalno iziskuje velika odricanja, tako da težimo ka tome da ostanemo u samom vrhu.
0: Vremenska prognoza. O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Dunja Plačko-Vršnjak.
4: U nastavku dana će na zagrebačkom području prevladavati sunčano uz većinom slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Poslijepodnevna temperatura je između 30 i 32, na Sljemenu oko 25 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Boris Bogić. Temperatura na Griču i u zračnoj luci je 29 stupnjeva, u Maksimiru 28, na Sljemenu 23 stupnja. Relativna vlažnost zraka je 42%, a tlak 1019 hektopaskala.

tijelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

Ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Ljeto u Zagrebu je stvoreno za uživanje. Kad je grad prazan, stvoreno je za štošta, posebno za događanja na otvorenom. Pa evo, od sva četiri koja danas izdvajamo, sva su na otvorenom. I ples, i kino, i predstava, i tematska šetnja. Pa krenimo redom. Podsjećamo vas da do 29. kolovoza svakog petka i subote građani Zagreba i posjetitelji grada mogu uživati u plesnjaku na Zrinjevcu. Jedinstvena prilika da se družite uz ples i odličnu glazbu, naučite pokoji novi plesni korak i uživate u odličnim koncertima uživo. Dakle, svakoga vikenda na Zrinjevcu, to su plesne radionice koje izvodi Plesni centar Zagreba i Nikolas, na kojim se mogu učiti razni koraci od bečkog valcera, disco foxa, jive-a, tanga i tako dalje. Svoja mjesta možete zauzeti na Zrinjevcu već od 17 sati, tada kreće poduka. Plesne radionice onda još se nastavljaju u 18 sati, a te plesne koreke slobodno isprobate na koncertu koji je u 20 sati. Danas se pleše rumba, a koncert će održati Groovy Cakes.
2: Ljeto u Zagrebu.
1: Ljetno kino Tuškanac donosi aktualni i popularni film koji trenutno igra u kinima, ali nema ni blizu ozračje kako je pred kinoplatnom pod otvorenim nebom. Odiseja. Odiseja se emitira večeras u 21 sat. 10 godina nakon završetka Trojanskog rata, legendarni junak Odisej napokon kreće na put kući. No ono što je trebalo biti slavodobitni povratak pretvara se u epsko putovanje ispunjeno opasnostima, iskušenjima i nezamislivim preprekama. Redatelj Christopher Nolan pretvorio je drevni mit u spektakularnu avanturu punu akcije, napetosti i emocionalne snage uz, znamo već, impresivnu glumačku postavu i zadivljujuće lokacije snimane diljem svijeta. Evo, i Ljetno kino Tuškanac je to stavilo danas na svoj kino repertoar. Vjerujem da je pomama za Odisejom jer je to aktualni film, a i karte su kod njih nešto jeftinije. Provjerite ima li ih još. Odiseja igra u 21 sat.
2: Ljeto u Zagrebu.
1: Histrioni su i danas na rasporedu. U 21 sat igra predstava Francekova teta, komedija hrvatskog dramatičara Nine Škrabea, najizvođenijeg histrionskog autora, nastala po motivima glasovite komedije Charlieva tetka, engleskog dramatičara Brendona Thomasa. Pozivnicu je poslao redatelj Ivan Goran Vitez.
3: Ove godine ih dočekuje, znači, ta Francekova teta, komedija koja je igrala prije 10 godina, ali ove godine u potpuno novom izdanju, jako promijenjenog teksta, potpuno drugih glumaca, dakle oni koji su gledali prije 10 godina dobivaju jednu novu predstavu ovim izdanjem Francekove tetke iz 2026. godine. Na programu smo, znači, svakim danom, osim nedjeljama i ponedjeljcima u 9 sati, nakon 15.8. počinjemo u 8 jer se prije smračuje i do 5.9. znači sve još može doći na opatovinu kada onda počinje školska godina i svi se vraćaju neke svoje svakodnevne godišnje rutine. Dakle, imaju još mjesec danas doći pogledati Francekovu tetu i nasmijati.
1: A danas nas je prije podne svojim emailom iznenadila ugodno i one koji će se pridružiti njezinoj tematskoj šetnji Purgerica. U 21.30 večeras na Gornjem gradu očekuje vas, dakle, besplatna tematska tura Grič priča ljubavnu priču. O čemu je riječ i kako se možete prijaviti? Dakle, tematska šetnja inspirirana likovima iz Gričke vještice vodi vas u otkrivanje povijesnih štikleca, ali i slasnih ljubavnih nezgoda stanovnika Gornjeg grada od 17. stoljeća pa do modernih vremena. Tijekom 2 sata šetnje, uz magičnu večernju atmosferu Gornjega grada, pratit će vas neobična naratorica Kontesa Nera. Tura je besplatna, ali iako je besplatna, rezervacija mjesta je obavezna, tako da se javite na vrijeme porukom na 091-6363-661, a možete to i e-mailom na purgerica@yahoo.com. Vaša domaćica ture moli vas da navedete svoje ime i prezime, te broj osoba koji želite povesti sa sobom. Gosti na 4 šape su također dobrodošli, a za više informacija o samoj turi posjetite profil Purgerica na društvenim mrežama.
2: Ljeto u Zagrebu.
4: Radio Sljeme.

12 sati i 55 minuta, dobar dan svima, slušate Radio Sljeme. Obećali smo da ćemo pratiti prometnu situaciju, pa je pratimo i dalje. Slično je kao što je bila i ranije, nema nekih velikih prometnih poteškoća i dojava o novim prometnim nesrećama na autocesti A1 prema Splitu i obratno. Najveća gužva je između Karlovca i Bosiljeva, ona klasična gužva koja je sve prisutna od početka ljeta, no nema nekih onih kilometarskih kolona kao što je bilo jučer i prethodnih dana. Ali evo, policija nam je poslala izvještaj sa zagrebačkih cesta iz noćne smjene, one smjene u kojoj uvijek imaju puno posla i to s petka na subotu nikad ne izgleda dobro. Tijekom provođenja preventivno-represivne akcije aktivnosti na zaustavljanju nepovoljnog trenda stanja sigurnosti u cestovnom prometu na području Policijske uprave Zagrebačke, policijski su službenici utvrdili ukupno 446 prometnih prekršaja. Od toga 199 prekršaja odnosi se na nepropisnu brzinu, 58 na nekorištenje sigurnosnog pojasa, 50 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 2 se tiču prekršaja vožnje pod utjecajem droge, 28 prekršaja nepropisne uporabe mobitela i 109 ostalih prekršaja. Skreću pozornost i na to da je bilo i prilično jako pijanih. 47-godišnjak, 2,11 promila alkohola u krvi na području Novog Zagreba, 30-godišnjak, 2,03 promila na području Trešnjevke i 46-godišnjak, 1,81 promila alkohola u krvi na području Zaprešića. Nastoje to prevenirati, zato i šalju ova izvješća da ih što češće čitamo i da se svi osvijestimo o tome da to ne radimo. Pozivaju sve sudionike u cestovnom prometu da se pridržavaju prometnih propisa.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.

0: Između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec kod Bjelovara sudarili su se teretni i putnički vlak. Prema prvim informacijama ima ozlijeđenih, a na mjestu nesreće je bila Danijela Hegediš Preskočil.
1: Nešto poslije 10 sati ujutro između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec došlo je do naleta teretnog vlaka na putnički vlak. Srećom nema smrtno stradalih osoba, no ima ozlijeđenih. Kako smo do sada uspjeli doznati, dvije osobe su teže ozlijeđene, a pet ih je prevezeno u Bjelovarsku opću bolnicu, gdje će ih, kako sam iz telefonskog razgovora s ravnateljicom bolnice uspjela doznati, nekoliko biti već u ovim trenucima pušteno kući. Još uvijek se ne zna točan uzrok nesreće. Priopćenje iz HŽ infrastrukture navodi kako će nas pravovremeno tijekom dana obavještavati o ovoj nesreći.
0: Nakon završetka uklanjanja Vjesnikove zgrade i sanacije nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije kod Savske ceste, ponovno je omogućen promet kakav je bio prije požara. A do 16 sati, zbog asfaltiranja raskrižja Savske ceste i ulice grada Vukovara, linije 4, 5, 14 i 17 djelomično mijenjaju trase. Tramvaj neće voziti Savskom cestom u smjeru Trga Bana Jelačića, na dijelu od ulice grada Vukovara do Studentskog centra. Tijekom provođenja preventivno-represivne akcije sinoć su na području Policijske uprave Zagrebačke policijski službenici utvrdili ukupno 446 prometnih prekršaja. Od toga 199 prekršaja bilo je zbog nepropisne brzine, 58 zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, 50 zbog vožnje pod utjecajem alkohola, 28 prekršaja uporabe mobitela u vožnji, 2 prekršaja vožnje pod utjecajem droge te 100-tinjak ostalih prekršaja. Novi sukob između pripadnika Bad Blue Boysa i Torcide dogodio se jučer ispred zračne Zagrebačke zračne luke. Prema dostupnim informacijama, Boysi su dočekali navijače Hajduka koji su se vraćali s gostovanja u Litvi. Dinamovi navijači organizirali su doček na parkiralištu, nakon čega je došlo do fizičkog sukoba u kojem je sudjelovalo 50 osoba. Pojavila se i snimka incidenta, no za sad nema službenih informacija o tome imali ozlijeđenih, je li policija intervenirala i je li snimka nastala baš u petak ili u neko drugo doba. Sport. Dinamo je službeno predstavio novo pojačanje na Maksimiru, a iz redova pariškog PSG-a stigao je 19-godišnji francuski napadač Noan Soki, koji je potpisao 5-godišnji ugovor. Francuski prvak pustio je svog talentiranog igrača bez odštete, no u ugovoru je dogovorena klauzula prema kojoj Parižanima pripada čak 50% od iznosa buduće prodaje.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Dunja Plačko-Vršnak.
3: U nastavku dana će na zagrebačkom području prevladavati sunčano uz većinom slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Poslijepodnevna temperatura između 30 i 32, na Sljemenu oko 25 stupnjeva.
0: Vijest je uredio Boris Bogić. Temperatura u Maksimiru je 29 stupnjeva, na Sljemenu 25. Relativna vlažnost zraka je 41%, a tlak 1019 hektopaskala.

0: uvijek na vrhu. Radio Sljeme.
1: I 30, ostanite uz program Radio Sljemena, slijedi reprizno izdanje emisije Dobri duh Zagreba.
2: Dobri duh Zagreba.
3: Dobro, dobro staro Sljeme.
4: U biti sve je tako jednostavno. Mladost gleda u budućnost, starost gleda prošlost, srednja dob gleda u ogledalo i ne vjeruje svojim očima. I to je to. Nazdrav. Rekoh ovu mudrost jednom mojem prijatelju, a on veli: ja znam nešto konkretnije. Crkva se gleda izvana, brdo odozdola, a birtija iznutra. Jacques Prévert. Djeca kad se vole, ljube stojeći povežemo noći, dok prolaznici ukazuju prstom na njih. Ali djecu kad se vole, baš je briga da li ko vidi, jer tu su samo njihove sjenke, treperave u noći, i koje izazivaju kod prolaznika i bijes, prezir, smijeh i zavist. Djeca kad se vole, nisu ovdje ni za koga. Tada su dalje odavde nego što je noć i puno dalje nego što je dan. Ona su u zasljepljujućoj svjetlosti prve ljubavi. Le Barnier, jesma se zove Mavi, ali mi ide taj Franco.

0: jedna dama u podmaklim godinama stajala je na pramcu jednog broda za krstarenje, čvrsto držeći svoj šešir sa dvije ruke, da ga vjetar ne bi odnio. Jedan gospodin se približi i kaže: "Oprostite mi, gospođo, ne želim vas smetati, ali da li ste primijetili da vjetar podiže vašu haljinu vrlo visoko?" "Da, jesam, ali trebam obje ruke da zaštitim šešir na glavi." "Ali gospođo, treba znati da su njeni intimni dijelovi izloženi za javnost," kaže kavaler. Dama je bacila pogled prema dolje i odgovori: "Gospodine, bilo koja stvar koju vidite tamo dolje ima 85 godina, a šešir sam kupila jučer."
1: Na kraju

Kad se prisjetim nekih anegdota o poznatim ljudima, ne mogu odoljeti, a da vam im ne kažem. Danas dvije o Albertu Einsteinu. Jako nije bio talentiran za glazbu, Einstein je volio svirati violinu s orkestrima. Jednom prilikom, očito iznerviran Einsteinovim pogrešnim brojanjem taktova, dirigent je viknuo: "Einsteine, nauči brojiti." I druga, jednom prilikom jedan student je prepoznao Alberta Einsteina u vlaku, pa ga je upitao: "Oprostite profesore, hoće li New York stati kod ovoga vlaka?" E, kad sam ja bio mali, vjerovao sam u Ivicu i Maricu i plaka na crtane filmove, kada je Lane Bambi tražilo svoju materu Snigu. Plakao sam i za Zekom u Smrznutom Potočiću. Vjerovao sam i Čači i materi i Titi i ženi. Vjerovao sam i pravdu, upoštenje. Vjerovao sam u svakakvu glupost koju su mi servirali. Ispovjeda se jedan anonimni komentator. Umjesto komentara komentatorovih rečenica, pročitat ću vam još jednom taj tekst. Sam bio mali, vjerovao sam u Ivicu i Maricu i plakao na crtane filmove, kada je Lane Bambi tražilo svoju materu Snigu. Plakao sam za Zekom u Smrznutom Potočiću, vjerovao sam i Čači i materi i Titi i ženi, i vjerovao sam u pravdu, poštenje, vjerovao sam u svakakvu glupost koju su mi servirali. Hoćete li da ponovim još jednom? A da ti to zamijenim?

Jedna naša novinarka, neću spominjati ime, pratila je političko područje. Vrativši se kući s jedne vatrne skupštinske debate, počela je pripremati ručak svojim ukućanima. Naravno da je pripremajući ručak razmišljala o nimalo jasnim događajima i o svome izvještaju za tada Radio Zagreb. Dok je ona kuhačom miješala hranu, njezin sin ju je upitao: "Majko, kada će biti gotov ručak?" Pa na to pitanje će se moći odgovoriti za 2-3 mjeseca, kada situacija bude jasnija. Sasvim je mi odgovorila mama i tako nehotice potpuno zbunila svoga sina. Zanimanje je profesija. Struka posao, ono čime se čovjek bavi. Za razliku od zanimacije, a zanimacija je nešto što se radi usput, u slobodno vrijeme, da si čovjek skrati vrijeme. Ja sam po zanimanju novinar, a zanimacija mi je zezancija. U današnje vrijeme financijske krize, Hrvatska se može pohvaliti sve većim razvojem novih zanimanja i novih zanimacija. Jer ne znam, kako bih rekao, dan je dug. I čekat ću te na nekoj stanici, kad negdje daleko usnu valovi. Nemoj otići, ni samo jedan sat, jer tada u tom satu spoje se kapi nesanice. I možda će sav dim što traži svoju kuću doći da ubije i moje izgubljeno srce. Ne budi daleko od mene, ni jedan dan. To je P. Pablo Neruda, a ovo je P. Parni Valjak.

Razgovaraju dvije studentice. Što je tvoj tata po zanimanju? Tehnološki višak. Muškarac u prosjeku najviše može čuvati tajnu 2 sata i 47 minuta, a svaki deseti priznao je da ju je otkrio već nakon 10 minuta. Najteže čuvaju tajne o tuđoj prevari. Uobičajeno je mišljenje da su stare babe tračerice. Kaže se, tračaš ko stara baba. No moj savjet je, ako želite da nešto ostane tajna, nemojte to reći muškarcu. Zbog moderne komunikacije, dečki neće čekati da se nađu sa svojim prijateljima, već će im tajno ispričati preko Facebooka ili neke druge vrste četa.

Milka Babović je rekla, otac ovoga konja također je bio konj. Otac ovog novinara koji vam govori nije bio novinar, na svu sreću. Ivan Radaljac, Krušlin, Tomislav Šamec i Vojo Šigan.

0: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara još se utvrđuju. Na mjestu nesreće bili su direktor HŽ Infrastrukture Damir Lončarić i koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
1: Prije svega želim izraziti žaljenje stradalih putnika i željezničkih djelatnika i želim brz oporavak. Pruga je na ovoj dionici zatvorena za sav promet, a o uzrocima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku prerano je govoriti, jer je to predmet istraga.
2: Preko 50 vatrogasaca sudjelovalo u samoj intervenciji i zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, a to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve unesrećene i sve putnike sa svojim privatnim viljuškarom spustio dolje s pruge i olakšao žurnim službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni.

0: zbrinuti.
1: 31. godišnjica predaje kordonskog korpusa obilježena je u Glini. Brojna izaslanstva prisjetila su se i žrtava srpskog koncentracijskog logora. Glina je jedan od gradova koji su najviše stradali u Domovinskom ratu. Oslobođena je trećeg dana Oluje, 6. kolovoza 95. a u 4 godine okupacije kroz srpski logor prošlo je 2000 hrvatskih branitelja i civila koji su bili zatočeni i mučeni u teškim uvjetima. Državni tajnik Darko Nekić.
2: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
1: I drugi vikend u kolovozu protječe uz gužve na cestama. Očekivano pojačan je promet prema moru, a na pojedinim dionicama autoceste A1 gužve su i prema kopnu. Ispred nekih tunela povremeno se prekida promet iz sigurnosnih razloga kako bi se spriječilo zaustavljanje vozila u tunelu. Ispred Svetog Roka kolona je duga nekoliko kilometara. Na naplati Demerije u smjeru Zagreba kolona je 1 kilometar. Međunarodni tjedan pasa pomagača bliži se kraju, a iz Hrvatske udruge za školovanje pasa i mobilitet upozoravaju na stigmatizaciju četveronožnih pomagača i njihovih korisnika. Unatoč istaknutim službenim oznakama radnog psa, sve češće dolazi do uskraćivanja pristupa pojedinim javnim prostorima. Predsjednik udruge Sergej Jonke otkrio je koja su prava i što je potrebno učiniti kada osoba s radnim psom doživi diskriminaciju.
3: Kad se korisniku zabrani, naravno prvo mora doći k sebi, biti svjesna svega i jedna od opcija naravno da se obrati nama, mi pišemo, druga opcija da se naravno u svakom trenutku se može pozvati policija, napraviti se zapisnik, prijaviti se na neki način, može se javiti pravobraniteljima, znači postoji cijeli niz institucija na kojem se, ali u svakom slučaju kad mu se to desi, on je slobodan pozvati policiju i prijaviti slučaj policiji.
4: Vremenska prognoza.
1: Prognostičarka je Dunja Plačko-Vršnjak.
5: U nastavku dana će na zagrebačkom području prevladavati sunčano uz većinom slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Poslijepodnevna temperatura je između 30 i 32, na Sljemenu oko 25 stupnjeva.

0: Hrvatski radio.
1: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Spar. Iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Jana Šantek bira nam glazbu ovog popodneva na Radio Sljemenu. Lagano, smireno, emotivno, vidim da i vi uživate jer nam se javljate porukama. Tu i tamo naiđe obavijest za koju mislimo da je važno da je čujete, posebno kada su prevaranti u pitanju. O tome treba trubiti jer se ljudi uvijek navuku. Ovoga puta operirali su lažni policajci. Nepoznati počinitelji prevarili su 76-godišnjakinju u Kašini na području Sesveta, koje su, lažno se predstavljajući kao policijski službenici, uzeli nekoliko tisuća eura, izvijestila je zagrebačka policija. Prijevara se dogodila prije nekoliko dana u kući oštećene na Blaguškoj cesti. Naime, nepoznata žena telefonom je nazvala 76-godišnjakinju i lažno se predstavila kao policijska službenica, tvrdeći da starija žena posjeduje krivotvoreni novac koji je potrebno provjeriti. Nakon što je povjerovala u izmišljenu priču, na njezinu adresu došao je drugi nepoznati počinitelj kojemu je predala novac i bankovnu karticu. Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura. Evo, toliko puta ovako nešto ponovimo, ali se opet dogodi, i zato ne vjerujte nepoznatim ljudima koji nazovu, koji zvone na vrata, dobro provjerite, budite sumnjičavi, a uvijek možete nazvati i policiju na 192.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR mreža oglasi.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Dobar dan, 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U sudaru putničkog i teretnog vlaka na području Križevaca 6 je putnika teže, a 14 lakše ozlijeđeno, objavilo je Ministarstvo zdravstva. Putnicima je liječnička pomoć pružena u Bjelovarskoj i Koprivničkoj bolnici, a dio je prevezen i u Zagrebačke bolnice. Nitko nije u životnoj opasnosti. U putničkom vlaku bilo je 27 putnika. Uzrok nesreće još se utvrđuje, a pruga je do daljnjega zatvorena za sav promet. Na mjestu nesreće bili su direktor HŽ Infrastrukture Damir Lončarić i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
2: Prije svega želim izraziti žaljenje stradalih putnika i željezničkih djelatnika i želim brz oporavak. Pruga je na ovoj dionici zatvorena za sav promet, a o uzrocima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku prerano je govoriti jer je to predmet istraga.
3: Preko 50 vatrogasaca sudjelovalo u samoj intervenciji. I zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, a to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve unesrećene i sve putnike sa svojim privatnim viljuškarom spustio dolje s pruge i olakšao žurnim službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni zbrinuti.
0: Novi sukob između pripadnika Bad Blue Boysa i Torcide dogodio se jučer.

0: ispred Zagrebačke zračne luke. Prema dostupnim informacijama, Boysi su dočekali navijače Hajduka koji su se vraćali s gostovanja u Litvi. U sukobu je sudjelovalo 50-ak osoba. Pojavila se i snimka incidenta, no za sad nema službenih informacija o tome ima li ozlijeđenih, je li policija intervenirala i je li snimka nastala baš u petak. Promet u zoni Vjesnika od danas se ponovno odvija redovito. Nakon završetka uklanjanja zgrade Vjesnika i sanacije nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije kod Savske ceste, ponovno je omogućen promet kakav je bio prije požara. U funkciji je i autobusno stajalište Vjesnik. Sport. Dinamo je potvrdio dolazak Noen Sokija, 19-godišnjeg francuskog napadača koji na Maksimir stiže iz PSG-a. Mladi Francuz s pariškim je klubom prošao gotovo cijeli omladinski pogon, a za prvu momčad upisao je 2 službena nastupa. U Dinamu bi trebao napraviti važan korak u seniorskoj karijeri i dobiti priliku za veću minutažu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vremenske prilike prognozira dežurna prognostičarka Dunja Plačko-Vršnak.
2: U nastavku dana će na zagrebačkom području prevladavati sunčano uz većinom slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Poslijepodnevna temperatura je između 30 i 32, na Sljemenu oko 25 stupnjeva.

Čuli ste vijesti koje je uredio Damon Balenović. Temperatura u Maksimiru 30 stupnjeva, na Sljemenu 25, relativna vlažnost zraka je 32%, a tlak 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Fino nas je Jana sad i rasplesala da nas malo i razbudi, da ne zaspemo. Obrok se valjda razgradio do sad, neka kavica se vjerujem već pije. Ja ću vas podsjetiti na to da zgodna manifestacija se nastavlja večeras, plesnjak na Zrinjevcu, tamo su vam plesne radionice, možete naučiti osnovne plesne korake onoga što se te večeri nudi, sva mjesta zauzmete već od 17, radionice vam počinju u 18 sati, a nakon toga i koncert. Danas se pleše rumba, pa evo, ko je željan naučiti pokoji korak rumbe i odplesati nešto, neka ode na Zrinjevac. Nakon toga se sve nastavlja koncertom Groovy Cakesa.

Situacija u prometu se svako toliko zakomplicira, pa uvijek volimo pročitati ono svježe izvješće Hrvatskog autokluba. Javljaju da je pojačan promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera, onako kako stoji cijeli dan. Naplata Demerje i naplata Lučko samo 1 km. Nije neka problematična situacija, no prometna nesreća se dogodila na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba i promet teče po dva prometna traka, ali uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Uz ovo, prometna nesreća je i na zagrebačkoj obilaznici na 21. km između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru Lipovca. Također, promet teče po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 60 km na sat, tako da nemojte juriti, imajte na umu da možete naići na ove prometne nesreće. Ostanite i dalje uz nas, slušate Radio Sljeme, 16 sati, još 10 minuta. Sviramo do našeg zagrebačkog dnevnika.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik. U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno.
2: Ponovno redovit promet u zoni bivšeg Vjesnikova nebodera.
1: Novi sukob pripadnika Bad Blue Boysa i Torcide.
3: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
2: Dobar dan, ja sam Nikolina Devčić, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Pripremila Sandra Erak.
4: Samo nekoliko minuta nakon 10 sati vlak s 20-ak putnika sudario se s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca kod Križevaca. Na strašan prizor nesreće naišao je Božidar Zrinski, koji nije dvojio pomoći preplašenim putnicima.
5: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se nazad, vidim šta je. Otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost. A bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu hitna došla i sanirala. Svaka nesreća potrese.
4: Angažirano je bilo 6 timova hitne medicinske službe i helikopter, kao i mnogi vatrogasci, rekao je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
6: Moram isto tako pohvaliti vatrogasce, javnu vatrogasnu postrojbu Križevci, javnu vatrogasnu postrojbu Đurđevac, ali isto tako i pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine Sveti Ivan Žabno, gdje je preko 50 vatrogasaca sudjelovalo u samoj intervenciji. I zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, a to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve unesrećene i sve putnike sa svojim privatnim viljuškarom spustio dolje s pruge i olakšao žurnim službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni i zbrinuti.
4: Nažalost, teško je ozlijeđeno 6 osoba. 4 su zbrinute u zagrebačke bolnice KB Dubrava i KBC Zagreb. Sve su izvan životne opasnosti. Kod teže ozlijeđenih doznajemo riječ o ozljedama glave, prsnoga koša i kralježnice. 10 lakše ozlijeđenih zbrinjava se u općim bolnicama u Koprivnici i Bjelovaru. Ravnateljica Bjelovarske bolnice Sanela Grbaš Bratković.
7: U općoj bolnici dr. Anđelko Višić u Bjelovaru imamo trenutno, smo pregledali znači do sada

0: 8 pacijenata, 4 pacijenta su za sad zadržani na liječenju, jedan je još uvijek u obradi. Od tih pacijenata dvoje sa teškim tjelesnim ozljedama, dvoje sa lakšim tjelesnim ozljedama u bolnici, ostali su pušteni na kućnu njegu. Kažem, sad je došao zadnji pacijent prije nedavno, taj je još u obradi, a ostali su obrađeni. Ova jedna gospođa je znači smještena u jedinicu intenzivnog liječenja. Ono što je najvažnije, znači pacijenti su nam izvan životne opasnosti i nadamo se da će svi nakon ovoga oporavka biti dobro.
1: Uzrok sudara teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ putničkog prijevoza još se istražuje, rekao je direktor HŽ infrastrukture Damir Lončarić.
2: Prije svega želim izraziti žaljenje stradalih putnika i željezničkih djelatnika i želim brz oporavak. Pruga je na ovoj dionici zatvorena za sav promet, a o uzrocima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku prerano je govoriti, jer je to predmet istraga.
1: U istraživanje svih okolnosti teškoga sudara uključila se i Agencija za istraživanje željezničkih nesreća.
3: I drugi vikend u kolovozu protječe uz gužve na cestama. Pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar Istok u oba smjera. Mjestimice se vozi u koloni u pokretu uz povremene kraće zastoje. Ispred nekih tunela povremeno se prekida promet iz sigurnosnih razloga kako bi se spriječilo zaustavljanje vozila u tunelu. Na naplati Demerije i naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je 1 km.
4: A promet u zoni Vjesnika od danas se ponovno odvija redovito. Nakon završetka uklanjanja zgrade Vjesnika i sanacije nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije kod Savske ceste, ponovno je omogućen promet kakav je bio prije požara. U funkciji je i autobusno stajalište Vjesnik.
3: U utorak se u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri, dok bi dizelska goriva trebala poskupjeti. Euro dizel 2 centa na euro i 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. O točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
5: Zagrebački dnevnik.
4: Na današnji dan 1995. simbolično je završena Oluja. U Gornjem Viduševcu kod Gline zapovjednik 21. kordunskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem. 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje su se prisjetili i žrtava srpskog logora, kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio i Ivan Turdić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. U Glini su bili i državni tajnik Darko Nekić, kao izaslanik predsjednika vlade, te umirovljeni general Marijan Mareković, izaslanik predsjednika Republike.
6: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako Republici Hrvatska, ali tako i u ovome slučaju Republici Srbije, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoći sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
7: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni iz specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
8: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
5: Zagrebački dnevnik.
3: Jučer ispred Zagrebačke zračne luke novi sukob između pripadnika Bad Blue Boysa i Torcide. Prema dostupnim informacijama, Boysi su dočekali navijače Hajduka koji su se vraćali iz gostovanja u Litvi, a u sukobu na parkiralištu zračne luke sudjelovalo je 50-ak osoba. Pojavila se i snimka incidenta, no za sad nema službenih informacija o tome ima li ozlijeđenih, je li policija intervenirala i kada je snimka točno nastala.
4: 30-godišnji motociklist poginuo je sinoć u prometnoj nesreći u Lazu Bistričkom nakon što je izgubio nadzor nad motociklom i sletio s ceste. Policija navodi da vozač nije prilagodio brzinu kretanja stanju na kolniku, pa se tijekom kočenja motocikl zanio. Tijelo poginulog prevezano je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije.
3: Tijekom provođenja preventivno-represivne akcije sinoć su policijski službenici na području Policijske uprave Zagrebačke utvrdili ukupno 446 prometnih prekršaja. Od toga 199 prekršaja bilo je zbog nepropisne brzine, 58 zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, 50 zbog vožnje pod utjecajem alkohola, 28 prekršaja uporabe mobitela u vožnji, 2 prekršaja vožnje pod utjecajem droge te 100 ostalih prekršaja.
4: Iz emisije izdvajamo.
3: U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno.
4: Ponovno redovit promet u zoni bivšeg Vjesnikova nebodera.
3: Novi sukob pripadnika Bad Blue Boysa i Torcide.
5: Zagrebački dnevnik.
4: Međunarodni tjedan pasa pomagača bliži se kraju, a iz Hrvatske udruge za školovanje pasa i mobilitet upozoravaju na stigmatizaciju četveronožnih pomagača i njihovih korisnika. Opširnije Luka Kalac.
9: Unatoč istaknutim službenim oznakama radnog psa, sve češće dolazi do uskraćivanja pristupa pojedinim javnim prostorima, ističe predsjednik udruge Sergej Jonke.
10: Sva ona normalna mjesta gdje je vama i meni normalna za uč, mi danas jednostavno imamo sve češće te probleme da se njima zabranjuje ulazak u te prostore. Kad zabranite ulazak psu, vi niste zabranili ulazak psu, vi ste u stvari zabranili ravnopravnost.
9: Koja su prava i što je potrebno učiniti kada osoba s radnim psom doživi diskriminaciju?
10: Jedna od opcija naravno da se obrati nama, mi pišemo, druga opcija da se naravno u svakom trenutku se može pozvati policija, napraviti se zapisnik, prijaviti se na neki način, može se javiti pravobraniteljima, znači postoji cijeli niz institucija na kojem se, ali u svakom slučaju kad mu se to desi, on je slobodan pozvati policiju i prijaviti slučaj policiji.
9: S druge strane, predsjednik Hrvatske udruge za školovanje pasa i mobilitet ističe i da vlasnici pasa pomagača moraju poštovati činjenicu da neki ljudi osjećaju strah od životinje.
10: Ako mi želimo kao društvo da nas društvo shvati, odnosno osobe s invaliditetom, njihove probleme, onda smo i mi dužni na neki način ispoštivati strah kad recimo uđemo u tramvaj, kad uđemo u autobus, kad smo na javnom mjestu, mi ćemo uvijek pitat prve osobe do nas da li vas je strah psa.
9: Jonke savjetuje i da se pas ne dodiruje bez pitanja jer ga se može omesti u njegovoj glavnoj ulozi koju ima, da nesmetano vodi slijepu osobu. Svima još jednom objašnjava i kako prepoznati radnog psa.
10: To je žuti prsluk na kojem piše pas pomagač ili terapijski pas. Ne možete fulati, to je dovoljno velika orma, odnosno dovoljno velik prsluk, dovoljno su velika slova da svaki koji dođe u kontakt sa psom pomagačem može vidjeti da je to radni pas. Potrebno je samo pogledati malo dalje od samog sebe, treba pogledati prema korisniku i prema psu.
9: Iz udruge zato još jednom poručuju: zajedno gradimo društvo u kojem svatko ima priliku živjeti dostojanstveno i ravnopravno.
3: Iako je sezona godišnjih odmora u punom jeku, kreativci ne odmaraju. Udruga Vestigium i ovog ljeta priprema niz sadržaja za građane. Od ljetnog kluba za mlade i programa za osobe starije životne dobi, preko učenja hrvatskog jezika za strance i razmjene odjeće do klimatskog kafića, radionice uređenja stana te izrade prirodne kozmetike. Koordinatorica udruge Vestigium Dunja Vuković poziva.
11: Mnogi koji kad su na godišnjem rade puno toga doma po kući, pa evo to je prilika za sve one koji ostaju u Zagrebu, koji žele još dodatnu inspiraciju ili nešto novo da nauče, da dođu u udrugu Vestigium. Znači nije dovoljno samo googlat, sve ima na YouTube-u, ali puno je lakše kad se to vidi uživo i kad se od nekog ko već ima puno iskustva nauči.
4: Kultura. Pripremite se jer već se sutra ponovno vraćaju vrlo visoke temperature. Bijeg s vrućine asfalta možete pronaći u programu Iz muzeja u prirodu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Edukativni izlet odvodi vas u lagane i poučne šetnje prirodom, gdje upoznajete geološku i biološku baštinu ovog podneblja. Ograničen je broj izletnika i mjesta se moraju rezervirati. Svi koji propuste izlet ovog vikenda mogu se priključiti na idućem koji se organizira u ovom mjesecu. Više o tome je rekao Branimir Ivić iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.
12: projekt traje već više godina i evo sad nam je došao jedan novi povod za jedan novi izlet, odnosno čak tri izleta, od toga dva u kolovozu koje organiziramo, 18. i 19. kolovoza. Ići ćemo na izlet prema zapadnom dijelu Medvednice, posjetit ćemo Špilju Veternicu, mislim da ne treba posebno predstavljati Zagrepčanima, ali to je i dalje jedan ono must go projekt, avantura.
3: Sport. Sportski prilog pripremio je Mateo Novaković.
13: Dobar dan. Danas su na rasporedu dvije utakmice drugog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Rudeš od 18.30 očekuje Osijek. Treneri Alen Petrnac i Federico Bessone.
14: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
15: HNL.
16: Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje.
13: Od 21 sat Lokomotiva je domaćin Gorici. Najava trenera Nikice Jelavića i Marija Carevića.
17: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
15: HNL.
18: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri, jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
13: Utakmice pratimo na drugom programu. Za kraj dodajmo da je 19-godišnji francuski napadač Noan Soki iz PSG-a potvrđen kao novi igrač Dinama, te da je Mate Pavić u paru s Arevalom izborio drugo kolo Masters teniskog turnira u Montrealu.
3: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Na zagrebačkom području u prvom dijelu dana bilo je umjerene i povećane naoblake, a zatim je bilo djelomice sunčano. Puhao je slab do umjeren sjeveroistočni vjetar i bilo je manje vruće nego proteklih dana, u gradu oko 30, a na Sljemenu oko 24 stupnja. Sutra pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka između 18 i 20, a najviša dnevna oko 32, na okolnom gorju oko 26. I u prvoj polovini sljedećeg tjedna prevladavaće sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 30 stupnjeva, na Sljemenu 24, relativna vlažnost zraka je 31%, a tlak 1018 hektopaskala.
4: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Nenad Bubanović.
3: Čitali Nikolina Devčić i urednik emisije Damon Balenović.
5: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena. Radio Sljemena.

Pregledavajući informacije o tome što se zgodno dogodilo na današnji dan u svijetu glazbe, pojavila se legendarna fotografija snimljena prije 57 godina. Ona na kojoj 4 velike zvijezde prelaze pješački prijelaz. Mnogi će se odmah sjetiti o kome je riječ, kako ona izgleda, jer se radi o Beatlesima. Fotografija legendarne liverpoolske četvorke koja prelazi zebru ispred studija Abbey Road snimljena je 1969. za naslovnicu njihovog zadnjeg istoimenog studijskog albuma. Slika na kojoj John Lennon predvodi ostale članove Ringa Stara, Paula McCartneya i Georgea Harrisona na pješačkom prijelazu danas je prepoznatljiva posvuda u svijetu. Ideja za fotografiju bila je McCartneyeva, a snimio ju je škotski fotograf Macmillan 8. kolovoza 1969. Navedeni je točan sat, 11 sati i 35 minuta, a vrijeme je izabrano kako bi se izbjegli fanovi koji su znali da je bend u to doba inače u studiju. Macmillan je stajao na ljestvama na ulici u kojoj je policajac zaustavio promet, a snimanje je trajalo svega 10 minuta. Snimljeno je 6 fotografija, a McCartney je povećalom izabrao onu koja će biti na albumu. Album je završen 12 dana kasnije, 20. kolovoza. U prodaji se pojavio 26. rujna, 6 dana nakon što je Lennon članovima grupe rekao da je napušta. Studija u Abbey Roadu i pješački prijelaz ispred njega s vremenom su postali mjesto hodočašća fanova Beatlesa, a pokušajima turista da repliciraju legendarnu fotografiju kažu da nema broja. A s albuma pjesama dobrih koliko hoćete, evo jedne od njih, Here Comes the Sun.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan, 17 sati i 10 minuta. Vijesti. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama, teretni vlak nije se zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru u Svetom Ivanu Žabnu, nakon čega se sudario s putničkim. Na mjestu nesreće bili su potpredsjednik vlade Tomo Medved, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Potpredsjednik Medved istaknuo je da su sve hitne službe brzo i humano reagirale.
1: Zahvaljujem svima koji su u skladu sa svojim nadležnostima profesionalno, odgovorno, ali i humano pristupili kako bi u što je moguće kraćem vremenskom periodu spasili ozlijeđene osobe, zbrinuli ih u odgovarajuće ustanove, ali naravno kako bismo poduzeli sve radnje na samom mjestu događaja kako bi se zaustavio eventualni požar i kako ne bi došlo do daljih nezgoda i nesreća.
0: Bivši SDP-ov ministar i nekadašnji predsjednik stranke Socijaldemokrati Davorko Vidović potvrdio je da je imenovan posebnim savjetnikom ministra financija Tomislava Ćorića, istaknuvši da je njegov angažman predložio premijer Andrej Plenković te da je riječ o stručnoj, a ne političkoj funkciji. Vidović je u razgovoru za Hinu rekao da je imenovan posebnim Ćorićevim savjetnikom s fokusom na javne financije, mirovine i položaj umirovljenika, a svoju novu funkciju opisuje kao savjetničku, konzultativnu i profesionalnu. Nepoznati počinitelji prevarili su 76-godišnjakinju u Kašini, kojoj su, lažno se predstavljajući kao policijski službenici, uzeli nekoliko tisuća eura, izvijestila je zagrebačka policija. Nepoznata žena telefonom je nazvala 76-godišnjakinju i lažno se predstavila kao policijska službenica, tvrdeći da starija žena posjeduje krivotvoreni novac koji je potrebno provjeriti. Nakon što je povjerovala u izmišljenu priču, na njezinu adresu došao je drugi nepoznati počinitelj, kojemu je predala novac i bankovnu karticu. Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura. 22-godišnjak je na zagorskim cestama u više navrata vozio brzinama do 280 km na sat, pretjecao preko pune crte i vozio suprotnim prometnim trakom, a opasne je vožnje pritom snimao mobitelom, objavila je policija koja će protiv njega podnijeti kaznenu prijavu. Primjerice, u Zlataru je na dijelu ceste s ograničenjem od 50 km na sat vozio brže od 200 km na sat. Pritom je vozačko sjedalo pomaknuo unatrag, automobilom upravlja o nogama, a mobitelom se snimao. Mladić je među ostalim vozio i neregistrirani i neosigurani motocikl bez položenog vozačkog ispita za A kategoriju, razvijajući brzinu do

0: 260 km na sat. Tijekom kriminalističkog istraživanja privremeno su mu oduzeti automobil i prometna dozvola, a protiv njega će biti podnesena kaznena prijava.
1: Vremenska prognoza.
0: Kakvo nas vrijeme čeka do kraja subote, doznaćemo u prognozi Dunje Plačko-Vršnjak.
2: Do kraja dana na zagrebačkom području pretežno vedro i suho uz slab sjeverni vjetar. Temperatura zraka prema večeri oko 26 stupnjeva.
0: Vijest je uredio Damon Balenović. Temperatura u gradu i dalje je 30 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 24. Relativna vlažnost zraka je 30%, a tlak 1018 hektopaskala.

17:35 i dalje 30 stupnjeva u gradu, puno prihvatljivije nego 38 koliko smo imali danima. Večer će biti ugodna za šetnju, posebno kada se temperatura još spusti. Podsjećam vas da danas imate priliku ići na jednu posebniju šetnju. Večeras u 21:30 na Gornjem gradu očekuje vas besplatna tematska tura Grič priča ljubavnu priču. Tematska šetnja je inspirirana je likovima iz Gričke vještice i vodi vas u otkrivanje povijesnih štikleca, ali i slasnih ljubavnih nezgoda stanovnika Gornjega grada od 17. stoljeća pa do modernih vremena. Tijekom 2 sata šetnje uz magičnu večernju atmosferu Gornjega grada pratit će vas neobična naratorica Kontesa Nera. Iako je tura besplatna, rezervacija mjesta je obvezna. Rezervaciju možete još uvijek potvrditi porukom na 091-6363-661 ili e-mailom na purgerica@yahoo.com. Samo napišite ime i prezime te broj osoba koje želite povesti sa sobom.

Naša Shining star je sigurno Jana Šantek, glazbena urednica koja nam je birala glazbu cijelog popodneva i dopala nam se svima, dopao nam se njezin izbor. U nastavku Dana i večeri vjerujem da ćete jednako tako uživati u onome što je pripremio Robert Mareković, koji je upravo i ušetao u režiju i priprema se za svoju Dolce Vitu i uskoro stupa na sljemenski stage. Za vijesti i dalje zadužen Damon Balenović, za tonskim pultom Nenad Bubanović, ja sam Nikolina Devčić. Želim vam ugodan nastavak subote i čujemo se već od 6 jutro. Do slušanja.

Dobrodošli u Dolce Vitu uživo, od 18 do 22 smo zajedno, ja sam Robert Mareković. Danas jedan, nazvao sam to na Facebooku, na Instagramu, Ultimate Summer Edition, znači bit će 94,3% ljetnih pjesama koje su eto direktna referenca na pjesak, more, sunce i sve ostale idiome koje nas vežu uz ljeto. Iako smo u gradu, eto, mi koji smo ovdje možemo maštati, vi koji ste bili, možete se, pa ste odradili već godišnji, možete se prisjećati, vi koji tek idete, shvatite ovo kao zagrijavanje. U svakom slučaju, eto, do 22 smo zajedno, Likap Kvartet, Sand Story i Arsen Dedić i Sandra do vijesti. Nakon vijesti Sandolina, eto, Ivo Robić će nas malo odvoziti u Sandolini, a nakon toga se slušamo dalje. Dolce Vita!

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković posjetio je najteže stradale putnike i strojovođu putničkog vlaka koji su zbrinuti u kliničkom bolničkom centru Zagreb. Prije ministra poslušajmo obnašatelja dužnosti pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijema u KBC-u Zagreb Adisa Keranovića.
2: U naš hitni prijem na Rebru zaprimljena su 3 pacijenta. Jedan od njih je došao helikopterskom hitnomedicinskom službom, druga dva su došla izvan bolničkom hitnomedicinskom službom, dakle zemaljskim putem. Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih troje paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
3: O samoj nesreći i istrazi ne mogu puno govoriti u ovom trenutku jer istraga traje, jednu radi policija zajedno sa državnim odvjetništvom, a ovu sigurnosnu provodi Agencija za istraživanje nesreća, tako da u ovom trenutku je najvažnije da nema smrtno stradalih, da je svima su na vrijeme pružena pomoć. Tu prije svega želim zahvaliti svim službama i naravno hitnoj službi i vatrogascima i lokalnom stanovništvu koje je pomoglo da se evakuira što prije stradali, da budu hospitalizirani.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u prvom je službenom posjetu Srbiji, gdje se sastao s kolegom Aleksandrom Vučićem. Ukrajinski dužnosnici ističu da je taj posjet pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Beograd. Pri tome Kijev nastoji osigurati suradnju i pomoć Srbije u područjima u kojima je to moguće, poput gospodarstva. Mediji u Srbiji pak ocjenjuju da se posjet može promatrati kao diplomatska poruka predsjednika Aleksandra Vučića Briselu i pokušaj smanjivanja europske zabrinutosti zbog bliskih veza Srbije i Rusije. No dio srbijanskih političara smatra da je dolazak Zelenskog upravo posljedica pritisaka Europske unije, jer Srbija i dalje odbija uvesti sankcije Rusiji. Obje su zemlje kandidatkinje za članstvo u Uniji, a Vučić je nakon sastanka izjavio da su najviše vremena posvetili upravo toj temi.
4: Na tom putu mi njemu i njegovoj zemlji želimo svu sreću i mnogo uspjeha. Što se Srbije tiče, uvijek ćemo u potpunosti to da podržimo. I bez onoga, ali znati da se žalimo gdje je Srbija i zašto Srbija nešto nije dobila, mi nemamo problem sa tim. Mi smo odavno razumeli poruke iz pojedinih zemalja članica, uz svu zahvalnost Ursuli von der Leyen i Antoniju Košti na ogromnoj podršci koju su i nama Srbima pružali u prethodnom periodu, i kod nas tu to nije, da budem sasvim iskren, posebno veliko pitanje.
0: Iz našeg grada, promet u zoni Vjesnika od danas se ponovno odvija redovito. Nakon završetka uklanjanja zgrade Vjesnika i sanacije nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije kod Savske ceste, ponovno je omogućen promet kakav je bio prije požara. U funkciji je i autobusno stajalište Vjesnik.
5: Vremenska prognoza.
0: Vremenske prilike za sutra prognozira Dunja Plačko-Vršnak.
6: U nedjelju pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka između 18 i 20, a najviša dnevna oko 32, na okolnom gorju oko 26.

klimatske vijesti, a grad se polako hladi. Sada je 29 stupnjeva, relativna vlažnost 32%, tlak 1018 hektopaskala, na Sljemenu su 23 stupnja.

Veliki, veći, najveći u našim okvirima, Ivo Robić. Čut ćemo sada momka koji se zove Jim Croce. Riječ je o čovjeku koji je zasijao 72. 3. 4. godine. Bio to jedan kantautorskih stil, uglavnom su to bile, uglavnom kažem, balade. Imamo naravno i njegovu kultnu Bad Bad Leroy Brown, koji je obradio i veliki Frank Sinatra. No, bile su tu balade poput Time in the Bottle. Naprimjer, danas ga slušamo u medliju koji je nazvan Chain Gang, prema pjesmi Sema Cooka. Uglavnom su to pjesme iz ranih 60-ih. Ima tu i autora Libera Stollera, koji su, eto, Jerry Lieber i Mike Stoller, koji su pisali za Elvisa, za Driftersa, Coastersa i tako dalje, 50-ih, ranih 60-ih godina. Peto, Jim Croce, koji je to 70-ih vidio na svoj način. 15. godina kasnije, nažalost, poput mnogih je poginuo u malom avionu. Uvijek sam rekao da nisu nikad smislili male avione, da bi vjerojatno bilo puno glazbenika više živih ostalo. Jim Croce, prije toga Ville Valo i Natalia Avalon. Riječ je o finskom pjevaču grupe Him i poljskoj po rođenju, ali eto, po djelovanju i stanovanju u Njemici. Duet između Ville Vala i Natalia Avalon, koja je to njemačka službeno glumica i pjevačica. Riječ je bilo o suradnji koja se dogodila za film iz 2007. godine Das wilde Leben. To je vada, znači, ta divlja ljubav. Pretpostavljam, nisam baš najbolji s njemačkom, makar iza mene 20 godina nastupanja u Minhenu. Ali, eto, što se tiče pjesme, revitalizirali su pjesmu koju je Lee Hazelwood, legendarni producent, koji se afirmirao još 50-ih, pogotovo sa, kao producent instrumentalisti Dueno Eddie, sa kojim ima velikih uspjeha, sa kojim je ima velikih uspjeha, dikcija Robert. Ono što ga ipak nekako potvrdilo u glazbenoj povijesti bilo je suradnja sa Nancy Sinatrom. Naime, veliki Frank je tražio dobrog producenta za Nancy i našao ga je u Lee Hazelwoodu, koji je bio, eto, dovoljno hrabar da to preuzme, i to je krenulo nekoliko sljedećih godina, 65. do 68. A jedna od najlegendarnijih stvari bila je upravo Summer Wine, koju su obradili Ville Valo i Natalia Avalon za taj film. Riječ je bila inače o duetu koji je prvo nastao za Susie Jane Holcomb. Inače, Lee Hazelwood je još nekoliko pjesama prvo snimio sa Suzy Jane Holcomb, onda naknadno je to proslavio sa Nancy Sinatrom. No, da se ne bi samo spomenuli Nancy i Hazelwooda, za početak je to ove današnje ultimativne ljetne emisije, čućemo pjesmu koja se zove Sand, Nancy Sinatra, Lee Hazelwood, Dolce Vita.

Pozdrav Josipu, Ernestu i društvu koji nas slušaju, mislim, u Zagrebu, Miroslavu koji slaže Lego kocke sa sinom u Samobor i gospođi naravno pozdrav, a dalje slušamo Michel Legrana sa Dusty Springfield zajedno. Michel Legran je francuska legenda, preminuo je 2019. godine, nešto neposredno prije toga sa, ne znam, godinu, dvije, tri, tako nekako, bio je i u Dubrovniku sa Terezom, sa kojom se zna još iz njenih francuskih dana i 60-ih godina. Znam da baš nije bio s produkcijom zadovoljan, te priče se sjećam. No, što se tiče Legrana, recimo da je bio kompozitor, dirigent, aranžer, jazz pianist, uglavnom jedna prava francuska legenda, i Tereza je definitivno imala sreću i zadovoljstvo poznavati ga. Sea in the Sky je suradnja između Michel Legrana i Dusty Springfield. Ovo je današnjoj ljetnoj emisiji Terry Jacks, 74. godina, Seasons in the Sun, jedan Kanađanin sa jednom ljetnom pjesmom koja baš i nije neki moj favorit, ali eto, savršeno se uklapa u ljetnu emisiju. No, dok se zove Seasons in the Sun, jako veselo taj refren. Generalno je to bila pjesma Gerber Bekoa, koji je inače bio Belgijanac, nije bio Francuz, a ta pjesma se zvala Le Moribond, koja je govorila o umirućem čovjeku, pa malo narušava ovu ljetnu puštajuću atmosferu, pa neću puno pričati o originalu. No, eto, Terry Jacks i Jose Feliciano u pjesmi Rhythm and Blues Rock'n'Roll, pjesmi iz 50. godina, 58. je original snimljen, Hugh Piano Smith and His Clowns se zvao band. Jose Feliciano, eto, portorikanska legenda koju pamtimo, ako ništa drugo, po Feliz Navida, ali bilo naravno tu i drugih hitova. No, gostovao je i u Opatiji prije 15-20 godina, bio na ljetnoj pozornici, slijepi pjevač koji je se proslavio sa obradom grupe The Doors 68. godine, kad je obradio njihov prvi single Light My Fire. No, eto, ako već pričamo o pop kulturi, definitivno će ga najviše povijest zapamtiti po toj božićnoj pjesmi koja ima dvije rečenice, jednu na engleskom i jednu na engleskom, jednu na španjolskom. Sea Cruise, sjetimo se samo da ta pjesma, iako osim što je bila hit te 58. godine, nevjerojatno puno obrada se dogodilo te pjesme, barem 50-ak. Neke ponajpoznatije su Shakin' Stevens, Jerry Lee Lewis, Dion, Status Quo, Don McLean, Beach Boys, John Fogerty, Johnny Holiday, kad smo već kod Francuza, ili ako hoćete Johnny Holiday, tako da eto, taj Sea Cruise je zaživio, kojeg je snimio Hugh Piano na svom New Orleans tragu. Sea Cruise, Seasons in the Sun i Sea and Sky.

Danas je 8. kolovoza, prije 4 godine napustila nas je žena koju su nekako svi voljeli. Nisam upoznao osobu koja nema simpatije bez obzira na glazbeni ukus. Kada je Olivia Newton-John u pitanju, eto, prije 4 godine se napustila, imala je nekoliko borbi sa rakom kroz 90. godine, pa je to onda uspjela apsorbirati, no, nažalost, još se to vratilo. Žena koju, eto, pamtimo prvo kao jednu vrlo sofisticiranu, ali uspješnu country zvijezdu, Australka sa engleskim pedigreom, pa onda se naravno tu dogodila karijera uz Brilliantine, pa onda otvorila rane 80. sa hitovima kao što su Physical, koja je bila himna, tada je aerobik bio popularan, Jane Fonda je bila glavno lice aerobika, a Physical je bila, eto, senzualna i seksualna i promotivna za aerobik. Bio tu Xanadu hit veliki za Olivia Newton-John. Nekako ono što je još obilježilo njen život sa loše strane, sad sam točno zaboravio detalje, ali nešto otprilike, muž joj je nestao, drži se rekli bi danas mladi fejkao, da je izmislio svoju smrt, da je prikazao se mrtvim iako nije bio. Nekako jako užasno bizarna priča, ja se ne sjećam točno detalja, ali tako nekako bilo je, tako da je nije baš bio privatni život jednostavan, iako bila je to omiljena pivačica, glumica, kako god hoćete. Ono što mene uvijek asocira na Olivia Newton-John, ne mogu si pomoć, to su Havaji. Naime, kad sam bio prvi puta na Havajima, mjesec dana prije je preminula Olivia Newton-John, i onda sjećam se kad sam prvi put odlazio s Havaja, sad zvuči kada sam bio 17 puta, bio sam 2 put, i sam kupio, mislim da je People ima jedan specijal cijeli posvećen za Olivia Newton-John na odlasku iz Honolulu, bio sam sam taj puta u Honolulu i nekako tako, bilo mi tužno kad sam odlazio, bila je to još ona prva normalna godina nakon 2 godine korone. I eto, taj časopis sam kupio na odlasku iz Honolulu, tako da mi uvijek me Olivia Newton-John, naravno da ga čuvam kod kuće, prekrasno jedno izdanje. Uvijek me Olivia Newton-John nekako vrati u Honolulu, a i eto, svi smo se nekako oporavljali tu jesen, ali eto, početkom 22. godine su nas još zatvarali, a u 9. mjesecu sam bio na Havajima, to je baš gotovo sad nevjerojatno kad pomislite sa distance. No, sjetit ćemo se Olivia Newton-John kroz soundtrack filma Grease. Grease je pak priča za sebe, koju još moram ispričati. Naime, Grease je zanimljivo, 2 dana prije prvog od 4 jedina Elvisova nastupa u New Yorku prikazan na Broadwayu, 7.6.1972. godine. Zašto spominjem Elvisa? Zato što je cijeli Grease Briljantin inspiriran 50. godinama. Elvis je ipak zaštitno lice tog vremena i recimo u filmu, ako se sjećate, vide se slike i tako dalje. I kad se Briljantin počeo snimati, Elvis je taman preminuo u kolovozu 77. Tako da ima neka poveznica. Točno, gotovo točno 6 godina kasnije pojavio se film. Film se pojavio, bila je to 78. 16.6. eto, gotovo točno 6 godina kasnije. No, sjetimo se da je taj musical, koji je inače baziran u Chicagu, je priča bazirana u Chicagu, priča se odvija u izmišljenoj osnovnoj školi koja se zove, odnosno srednjoj školi koja se zove Rydell. To je asocijacija na pjevača Bobbya Rydella. Inače, na Netflixu, ako se ne varam, imate film Bye Bye Birdie. Napokon su počeli malo stare filmove stavljati na te stream servise. Bye Bye Birdie sa Bobbyem Rydellom, Dick Van Dykeom i Anne Margaret. Priča je bazirana oko prave škole, Taft High se zove škola u Chicagu, sjeverozapadnom Chicagu, ali eto, izmijenjen je naziv. Što se tiče još musicala na Broadwayu, prikazivao se do 80. godine, 3000
388 izvedbi je imao Briljantin na Broadwayu. Bio to je najduži niz u to vrijeme, ali 3 godine kasnije je musical A Chorus Line, koji također ima svoju filmsku izvedbu, 1983. godine skinuo taj niz. U međuvremenu se i to promijenilo, zaboravio se sad koji je najgledaniji, ali više nije Chorus Line. Što se tiče još eto Dennya Zuka i Sandy Olson, Johna Travolta i Olivia Newton-John, oni su eto uparili se u ovom filmu koji je bio drugi najprodavaniji album te godine. Prvi je bio, vjerovali ili ne, Saturday Night Fever, kojeg je također prije Briljantina snimio John Travolta. Recimo da je to bio do tada najprodavaniji filmski musical svih vremena, ali nije to ostao naravno. Ima se više ljudi, se više kina, pa ti rekordi se ruše. I 2020. godine je film stavljen u Nacionalnu knjižnicu Američkog kongresa, gdje se eto spremaju stvari koje su bitne za ostavštinu američke kulture. I recimo još da je pjesma Hopelessly Devoted to You bila nominirana i za Oscara. Čućemo Johna Travoltu, Sandy, čućemo Look at me, I'm Sandra Dee, Stockard Channing kako pjeva u filmu Briljantin, i naravno za kraj sjećanje na Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You.

Eto, Olivica i Physical 81. godina, dobro sam naslutio, odnosno nisam naslutio, nego sam se sjetio, sjećam se iz spota, iako sam bio premali da bi znači što znači svi oni mokri ljudi iznojni ovdje, ali eto. Slučimo do vijesti Pokse i Thousands Are Sailing i Ivana Morrisona u pjesmi Sea of Heartbreak. Ivan Morrison je jedan nevjerojatan lik koji stalno snima, ne komercijalno uspješno, ali nekako za razliku od većine, ajde reći ćemo, zrelijih izvođača čiji su albumi kako tako, kod Ivana Morrisona nekako još uvijek sve dobro zvuči, ima neku konstantu i gotovo je to nevjerojatno. Sea of Heartbreak je obrada pjesme Dona Gibsona koja je bila country hit 61. godine. Inače, Don Gibson je zadužio popularnu glazbu sa pjesmama poput Sweet Dreams ili All Lonesome Me, ali vjerojatno najveća ostavština je pjesma koju je kasnije ponovo proslavio Ray Charles, bila je to I Can't Stop Loving You. Sea of Heartbreak, Thousands Are Sailing.

0: Idemo na vijesti, 19 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nijedna nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama, nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio kad je na semaforu bilo crveno svjetlo. A ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković posjetio je najteže stradale putnike i strojovođu putničkog vlaka koji su zbrinuti u klinici bolničkom centru Zagreb. Prije ministra poslušajmo obnašatelja dužnosti pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama u KBC-u Zagreb, Adisa Keranovića.
2: U naš hitni prijem na Rebru zaprimljena su 3 pacijenta. Jedan od njih je došao helikopterskom hitnom medicinskom službom, druga dva su došla izvan bolničkom hitnom medicinskom službom, dakle zemaljskim putem. Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih troje paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
3: O samoj nesreći i istrazi ne mogu puno govoriti u ovom trenutku jer istraga traje, jednu radi policija zajedno sa državnim odvjetništvom, a ovu sigurnosnu provodi Agencija za istraživanje nesreća, tako da u ovom trenutku je najvažnije da nema smrtno stradalih, da je svima su na vrijeme pružena pomoć. Tu prije svega želim zahvaliti svim službama i naravno hitnoj službi i vatrogascima i lokalnom stanovništvu koje je pomoglo da se evakuira što prije stradali, da budu hospitalizirani.
0: 22-godišnjak je na zagorskim cestama u više navrata vozio brzinama do 280 km na sat, pretjecao preko pune crte i vozio suprotnom prometnom trakom, a opasne vožnje pritom snimao mobitelom, objavila je policija koja će protiv njega podnijeti kaznenu prijavu. Primjerice, u Zlataru je na dijelu ceste s ograničenjem od 50 km na sat vozio brže od 200 km na sat. Pritom je vozačko sjedalo pomaknuo unatrag, automobilom upravljao nogama, a mobitelom se snimao. Mladić je među ostalim vozio i neregistrirani i neosigurani motocikl bez položenog vozačkog ispita za A kategoriju, razvijajući brzinu do 260 km na sat. Tijekom kriminalističkog istraživanja privremeno su mu oduzeti automobili i prometna dozvola, a protiv njega će biti podnesena kaznena prijava. Međunarodni tjedan pasa pomagača bliži se kraju, a iz Hrvatske udruge za školovanje pasa i mobilitet upozoravaju na stigmatizaciju četveronožnih pomagača i njihovih korisnika. Unatoč istaknutim službenim oznakama radnog psa, sve češće dolazi do uskraćivanja pristupa pojedinim javnim prostorima. Predsjednik udruge, Sergej Jonke, otkrio je koja su prava i što je potrebno učiniti kada osoba s radnim psom doživi diskriminaciju.
4: Kad se korisniku zabrani, naravno prvo mora doći k sebi, biti svjesna svega i jedna od opcija naravno da se obrati nama. Mi pišemo druge opcije da se naravno u svakom trenutku se može pozvati policija, napraviti se zapisnik, prijaviti se na neki način, može se javiti pravobraniteljima, znači postoji cijeli niz institucija na kojem se, ali u svakom slučaju kad mu se to desi, on je slobodan pozvati policiju i prijaviti slučaj policiji.
5: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
6: U nedjelju pretežno sunčano i vruće.

I evo, bile su to vijesti, a sada i aktualni vremenski podaci. 29 stupnjeva je i dalje gradska temperatura, relativna vlažnost 36%, tlak 1018 hektopaskala, na Sljemenu su 22 stupnja. Dolce Vita.

Slijedi nam u trećem dijelu Dolce Vita Elton John. Elton John s albumom The Diving Board iz 2013. godine. Riječ je o albumu kojeg je producirao veliki T-Bone Burnett, koji je producirao i neke poznate soundtrack albume, ali izvođače soundtrack primjerice su bili tu soundtrack albumi za filmove Walk the Line ili kod nas su to preveli Tko je ovdje lud sa Georgeom Clooneyem. Također je radio sa izvođačima kao što su Dana Crawl, počeo inače kao gitarista Boba Dylana i tako dalje, Robert Plant, Alison Krauss, zajedničke albume je radio. Uvijek jedna dosta tvrda produkcija i zanimljivo da je on radio baš Eltona Johna. Jedna jazzy balada koju su dosta nahvalili sa tog albuma se zvala My Quicksand, nešto o stvari to bilo živo blato, ali vjerojatno nije neka ljetna asocijacija, ali nema veze. Dobra pjesma. Style Council, Long Hot Summer, riječ je o eto tom tada modernom bijelom soulu kojeg je kojeg je radio ovaj dvojac. Bio je to četvrti single, ali koji nije objavljen na otoku nego samo naokolo. Najuspješniji je bio u Novom Zelandu, 12. Long Hot Summer. Inače čak 5 singlova su Style Council objavili, Paul Weller i onaj drugi objavili 83. godine, to je ko sa Bemovcima, George Michael i onaj drugi. I George Benson za početak, Footprints in the Sand, riječ je o pjesmi koju je 96. godine napravio George Benson, točno 20 godina od kako je na neki način uz Grovera J. Washingtona etablirao taj smooth jazz, kako su to nazvali, ja bi to nazvao komercijalnim pitkim jazzom. Upravo takva je i pjesma Footprints in the Sand. Riječ je o 96. godini, riječ je o albumu koji se zove That's Right. I zanimljivo je da Footprints in the Sand u stvari govori o tome da ljubavne veze i prijateljstva ne moraju nužno biti vječni.

Israel Kamak Viviole će vas odvesti na moje drago mjesto na Havaje. White Sandy Beach of Hawaii, kaže, eto tamo ima puno pjeska na Havajima. Ja se nisam kupao jer se ja nikad ne kupam, ali sam se do gležnja smočio da mogu reći da sam noge držao u Pacifiku. Mislim, kupam se povremeno, ali u moru mislim, ali rijetko. No, u svakom slučaju, eto, Hawaii imaju najžuće sunce i najplavije more, ali dok dođete do dubine, s obzirom da je pjesak, treba vam da uđete do dijela gdje možete plivati. I naravno, pjesak peče za prstiće. No, ono što je dobro na Havajima, nema gužve na plažama, toliko su velike plaže da apsolutno ne može biti gužve. No, da se maknemo od Havaja, sjetit ćemo se još jedne dame koja nas je napustila 98. godine. Zvala se Linda Louise Eastman, no poznatija nam je kao Linda McCartney. I ona je snimila pjesmu Seaside Woman, no da se vratim na početak, žena je dolazila iz bogate njujorške obitelji, rođena je u Scarsdale u Njujorku, državi Njujork 41. godine. Zanimljivo da je bila čak i starije godinu dana od Paula McCartneya. U toj obitelji Eastman bila jedna velika, velika tvrtka koja je imala jako puno novaca, dok nije bilo digitalnih fotoaparata. Kodak je zarađivao sve novce svijeta sa filmovima i sa papirima, u svakom slučaju riječ je bilo o mladoj dami koja je logično postala fotograf početkom 60. godina. Često je odlazila u New Yorku Fillmore East klub, gdje se skupljala tadašnja njujorška, odnosno ne njujorška nego svjetska rock svita. Kažu da je i prije Paula McCartneya imala i aferu sa Mickom Jaggerom, nisam to provjeravao, danas sam to negdje pročitao, ali bile su 60. tu posesiva baš nije igrala neku veliku ulogu u tim vremenima. Ali ono što je fakt i što se zna, da je bila prva fotografkinja koja je imala fotografiju na naslovnici časopisa Rolling Stone. Sa Paulom je bila, mislim, od 68. godine u vezi. I kad su se Beatlesi raspali 70. godine, Paul McCartney u stvari nagovorio da počne svirat. Mislim da čak ništa nije svirala do tada. I snimili su album Ram, koji je snimljen na njihovom onom imanju Kintyre u Škotskoj. No, već 71. godine Paul McCartney napravi grupu Wings, gdje je participirala Linda McCartney, kako na snimkama, tako i uživo, do raspada Wingsa 80. godine, pa onda i zadnji puta je nastupala na svjetskoj turneji 93. kad je Paul McCartney išao ondje. Nažalost, izgubila je bitku sa rakom 98. godine i vjerojatno bi ta ljubav trajala do dan danas da je to Linda poživjela, jer on bez obzira na to što je bio Beatle i što ga je ganjalo pol planete 60. godina, nekako i John Lennon i Paul McCartney i George Harrison sigurno su imali puno afera, ali nekako su bili dosta ipak one man woman ljudi koji su bili od veza. Inače, ono što još za nju treba reći, da bila velika borkinja za životinska prava, bila vegetarijanka i Paul McCartney uz nju postao vegetarijanac, napisala je čak i dvije knjige, kuharica o vegetarijanskoj hrani. Lako je danas pričati o vegetarijanstvu, početkom 70-ih su vas gledali ko vanzemaljce kad ste rekli da ste vegetarijanac, to su bila druga vremena. Osnovali su Linda McCartney Foods, eto, lanac hrane za vegetarijance, Paul McCartney i Linda. Eto, malo smo se nje sjetili. Seaside Woman je pjesma koju ćemo čuti.

Iz nekog čudnovatog razloga dugo godina sam mislio da su hot chocolate Amerikanci, ali nisu. Englezi su, naravno, pamtimo ih po nekolicinjeg stvari, ali ono koje je, ih pamtimo ponajviše je seksi stvari, čisto Sexy Thing. Eto, jedan onako soul disco, relativno sofisticirani, sredina 70-ih godina. Ova stvar je malo onako življa i malo dalje od diska, zove se Heaven is in the back of seat of my Cadillac. Prije toga Steve Wonder, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Ja mislim da je hit to bio iz 70. godine. To je taman bilo neko vrijeme prelazno iz onog Stevija kojeg poznajemo 60. godina, koji je bio sjajan, ali se pretvarao u jednog aranžerskog, producentskog i autorskog genijalca koji je potvrdio sa onom trilogijom albuma. Kažu trilogije, ja bi to već stavio i Talking Book 72. godine, nekako odande pa do, eto, 76. godine. Rekao bi su to definitivno četiri albuma koja su definirala ono što danas poznajemo pod imenom Stevie Wonder. No, eto, jedno predvorje toga, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. I za početak trombon Shorty, koji možda nije zvijezda u Americi, koja možda nije zvijezda na svijetu, ali postoji jedna država američka u kojoj on apsolutno najveća zvijezda. Kad imate onaj Heritage Festival u New Orleansu u petom mjesecu i veliki izvođači koje poznajete su na ljestvici izvođača uvijek ispred njega, on je trombon Shorty, a referira se na ono što se, od čega se svaki New Orleans momak i djevojka boja, to je Hurricane Season.

Iako je generalno Tom Waits bio autor, drznuo se napraviti obrada kroz svoju dugu karijeru, teško reći uspješnu, ali kultnu u svakom slučaju, pa onda kako ste dugo kultni, onda ste donekle uspješni. Evo, ovo nije ironično, Tom Waits je faca neupitno. Interesantno da je obradio pjesmu Sea of Love. Riječ je bilo o One Hit Wonder hitu, kako to kažu Amerikanci, čudu jednog hita. Phil Phillips je imao Afroamerikanac 59. godine hit broj 2 na pop ljestvici, hit broj 1 na rhythm and blues top ljestvici sa ovom pjesmom. Iako ona zvuči kao jedan tipičan pop za kraj 50. godina, ima nešto malo, nekako, kako da to kažem, karizmatično, možda čak i mračno u toj pjesmi. Sjetimo se da i Thriller nazvan Sea of Love, u kojem je glumio Al Pacino 89. godine, je imao kao highlight kao highlight cijele priče je bila pjesma Sea of Love, koji je jedan masovni ubojica ostavlja žrtvama tu ploču na gramofonu. Tad su još ljudi imali gramofone. I svugdje doduše ima danas sve više gramofoneta. Kažu da ove godine po prvi puta se prodalo ploča kao 83. a tada je bila ekspanzija vinila, tako da ima i dobrih stvari danas u ovom čudnovatom svijetu koji baš nije nešto jako veselo mjesto. U svakom slučaju, eto, Tom Waits je isto pronašao nešto šarmantno. Tom Waits, koji ima jedan dosta kritičan odabir kad su pjesme u pitanju, našao je nešto ovo o čemu pričam u toj pjesmi. Season of the Witch, još jedna na tom tragu, u jednom kultnom tragu, pjesma koju je napravio Donovan, i to Los Angelesu, eto, britanski Bob Dylan, za svoj album Sunshine Superman. Na snimanju tog albuma su se našla i dvojica članova grupe Led Zeppelin, Jimmy Page i John Paul Jones. I riječ je bilo o pjesmi koja je zbog nekih prava čekala objavljivanje albuma. U međuvremenu su je snimili Brian Aguer and the Trinities, a na vokalu je bila Julie Driscoll, koja je imala još samo jedan hit u Britaniji. Riječ je bilo o Britancima sve. No, pjesma je dobila kultni status, taj jedan psihodelični pop sa, eto, sezonom vještica je dobio neki kultni status. I teško reći da ima puno obrada, ali ima obrada. Jedna od njih je i obrada Lua Rollsa, Season of the Witch, a jedan novi soul, Duran Jones and Indications, kažu da je more sve toplije, oni su recentni pa se suočavaju s ovim, i ko što se mi svaki dan suočavamo ili svako ljeto u posljednje vrijeme. Sea of Love, Season of the Witch, Sea Gets Hotter.

0: U sudaru teretnog i putničkog vlaka jutros pokraj Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teže. Nikome na sreću život nije ugrožen. Iako se uzrok nesreće tek treba utvrditi, prve neslužbene informacije upućuju na ozbiljan propust u prometovanju teretnog vlaka, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a predsjednik sindikata prometnih vlakova Hrvatske Mario Grbešić.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prenesiće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
0: Oni koji su odgovorni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za to će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano. Poručio je to premijer Plenković komentirajući onečišćenje okoliša i podzemnih voda na području na kojem se odlagao izrazito toksičan otpad.
2: Postoje dvije instrukcije, mi smo održali sastanak svih aktera i dionika koji su uključeni u ovu temu. Jedan, da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je otpad, nelegalan otpad, završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo od 20 praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin, praktički pored Varteksovog stadiona. Tako će se riješiti ovo i kroz ta dva elementa mislim da će sve biti riješeno.
0: Iz svijeta, stanovnici Mallorke ponovno su izišli na ulice u znak prosvjeda protiv velikog godišnjeg priljeva turista, što negativno utječe na stambenu politiku. Prosvjed na kojem se okupilo više od 1000 stanovnika prošao je mirno, za razliku od onoga prije 2 tjedna u glavnom gradu Palmi, gdje su se prosvjednici sukobili s policijom. Stanovnici ovoga španjolskog sredozemnog otoka prosvjeduju već 2 godine zbog masovnog turizma.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
4: U nedjelju pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka između 18 i 20, a najviša dnevna oko 32, na okolnom gorju oko 26.

I to bi bilo to što se sljemenskih vijesti tiče za danas. Još samo aktualni vremenski podaci. 29 stupnjeva mjeri Grič, stupanj niže, dakle 28 je u Maksimiru. Relativna vlažnost zraka je 37%, tlak 1018 hektopaskala, na Sljemenu je 20. Dolce Vita.

Vraćamo se zadnjem dijelu Dolcevite, definitivno barem danas, a možda inače pjesma sa, ako računamo i pod naslov pjesme, najduži naziv ikad valjda u emisiji, a doduši ima ona pjesma od Adriana Celentana sa izmišljenim engleskim koje isto ima neki

suludi naziv, no ova se zove, znači naslov, pa onda pod naslov u zagradi, put him in a box, tie him with a ribbon and throw him in the deep blue sea, otprilike staviti ih u kutiju, zatvorite ih sa mašnom i bacite ih u duplo, duboko more. Doris Day, eto, zvuči dosta agresivno, ali kad se sjetite Doris Day koliko je bila slatka i koliko je imala taj kristalni vokal, teško je shvatiti nešto ružno od nje, iako kažu da njoj taj imidž djevojke iz susjedstva išao uvijek pomalo na živce, kako su je mediji prikazivali, kako je Hollywood prikazivao, da se osjećala više, kako da to kažem, ženstveno, tako ću to reći. Ali eto, bilo je kako bilo, u svakom slučaju ja uvijek kažem za Doris Day da je to najadekvatniji božićni vokal ikad, taj kristalni vokal, imate dojam da stvarno kad zapjeva da prolazi kao nož kroz putar, jednostavno kristalanje, jasanje, točanje, nevjerojatan vokal u stvari, iako rijetko nju apostrofiraju kao nekakav veliki vokal, iako je bila. No, za onu ženu koju u svakom slučaju ja tvrdim da je najveći vokal, barem za mene, to je Ella Fitzgerald, da se i mnogi slažu s tim, iako je to Sara Vaughan je uvijek nekako glavna miljenica, ultimativna, ako priča se o ultimativnoj pjevačici, pa eto, u današnjoj ultimativnoj ljetnoj emisiji čućemo Ella Fitzgerald i Smooth Sailing. Nekako mi se, meni je nekako slađa njena impresija i krhkija mi je od Sare Vaughan nekako, pa mi je draža s te strane. And Your Sisters, eto, prva ikad popularna ženska grupa, pik neke karijere, kraj 30-ih, inače nordijskih korijena, kraj 30-ih do 45-te, Rum and Coca-Cola je bio zadnji veliki hit 45. godine, iako je nekad teško zamisliti da neki izvođači koji su jako popularni mogu uopće nestati, ne znam, to znam da sam se čudio kako je sad odjednom preko noći nestao Billy Idol ili ne znam Guns N' Roses ili nisu sad to nužno meni dragi izvođači, ali su bili toliko veliki eventi da nikad neće nestati, ali eto, glazba se mijenja, ukus se mijenja, publika se mijenja, u krajnjoj liniji pravih fanova ima malo, a prosječni potrošač glazbe je dosta povodljiv, tako ćemo to reći. Hold Tight, Seafood Mama, And Your Sisters, Ella Fitzgerald, Smooth Sailing, i Put Him in a Box, Tie Him with a Ribbon, and Throw Him in the Deep Blue Sea, Doris Day.

uvijek slatka Doris Day. Čućemo Roberta Carlosa koji se kroz 60. godine afirmirao kao Arthur, autor sa Erasmom Carlosom, je surađivao koji mu nije bio rođak. Napisali su zajedno i onaj legendarni original koji je kasnije Ornella Venoni pretvorila u Laputamento 70. godine, no u najranim danima dok se još bossa nova nije toliko razmahala je i Roberto Carlos bio pod direktnim utjecajem američke glazbe, pa ćemo ga čuti kako je dohvatio on Mr. Sandman grupe The Cordettes. Istu pjesmu čućemo iz grupe Four Aces. Riječ je o tamo sredinom 50-ih kad se rock and roll rađao, onda je postala jedna cijela niska izvođača koji su prvo imali taj four u nazivu, četiri kao kvartet, i bila je to jedna jedna era popularnosti tih bijelih kvarteta koji su na nekoj tradiciji tog barbershop pjevanja, akustičnog pjevanja, odnosno unplugged pjevanja bez instrumenata sa ceste, izrasli na toj tradiciji, a bio je to jedan pop, možemo reći, tog vremena, sredine 50. godina. Međutim, Four Aces, koji su bili najuspješniji u tom nizu four bendova, koji su imali dva broja, jedan sa Three Coins in the Fountain ili Love is a Many Splendor Things, ali bilo je to još hitova poput Perfidia i tako dalje, Stranger on the Shore i tako dalje. Imali su čak 10 pojavljivanja na top 10 u Americi, a još niz toga je ušlo na top 20 i 30. No, eto, rođenjem rock'n'rolla, već početkom 57. su postali irelevantni na top ljestvicama, sumnjam da im je rock'n'roll bio nešto predrag. Čut ćemo ih kako su i oni obradili Mr. Sandman. For Freshmen, za početak, iako su oni djelovali u tim vremenima, oni su inače došli iz Indianapolisa. Indianapolisu sam proveo jedno sat i pol u životu kad smo putovali iz Nashvillea automobilom u Chicagu. Bilo jedno prekrasno, još uvijek ljetno popodne, i iako je bilo 4-5 popodne, nije bilo neke gužve, tako da mi je Indianapolis ostao u tom kratkom posjetu u lijepom sjećanju. Inače, taj bend iz Indianapolisa je bio dosta okrenut jazzu, bili su inspirirani bendovima kao što su bili Pied Pipers ili Mel Tones, koje je predvodio Mel Torme 40. godina, tako da možda nisu imali baš toliki komercijalni preznak kao što su to imali recimo Four Aces. Chelsea Bridge je pjesma.

Dobar, Roberto Carlos, eto, na brazilskom, portugalskom, Mr. Sandman. Polenka je neki dan također imao rođendan, eto, velika zvijezda 50-ih godina, pa onda autorski uspješan prelazak 60. na 70. godine, sredinom 70-ih ponovo uspjesi za Polenku. Danas ćemo ga čuti na big bandovski način, kako je obradio veliki hit svojeg generacijskog kolege Peta Boona, pjesmu iz istoimenog filma Love Letters in the Sand, 57. godina je bila. Inače, danas mi je izletio, imam Pet Boona na Facebooku, pa često priča nešto. I kaže da je izašao nova kompilacija 4 CD-a na kojem su obrađene pjesme Richie Valensa, Buddy'a Hollya i Biga Boppera, eto, ljudi koji su zajedno poginuli u avionu 59. godine, pa je on otpjevao par pjesama. Znam da je spomenuo Donu od Richie Valensa, da je otpjevao Love Letters in the Sand, eto, Polenka, sretan rođendan, eto, malom Polenki. Sand and Sea, Frank Sinatra iz sredine 60. godina, ne toliko poznata pjesma, ali sjajno isproducirana, tu sredinom 60. godina je bila That's Life pjesma, primjerice, gdje ima i Hammond dobar orgulje, gdje ima malo mirisa nečeg crnog bluza u Sinatrinim izvedbama, i to je odmah sjajno. Mislim, Sinatra je sjajan kako god okreneš, ali i u tome je dobar kad se to malo nanjuši tog nečeg crnog u glazbi. Mel Torme će zatvoriti ovaj sljedeći ljetni blokić, Between the Devil and the Deep Blue Sea, iako se spominje more, u stvari nema veze s morem. Riječ je o, to bi kod nas preveli između, izabrati između dva zla, tako mi to kažemo, oni kažu, Amerikanci kažu Between the Devil and the Deep Blue Sea, između vraga i crnog mora, i crnog dubokog mora, kao tu složenicu. Inače, Mel Torme je jedan od legendarnih džezmena, iako je najviše ostao zapamćen u glazbenoj povijesti kao autor jedne od najpoznatijih božićnih pjesama, Christmas Song, koju je proslavio Nat King Cole. A što se tiče Mela Tormea, iz Chicaga je, majka mu je bila Njurčanka, a tata mu je bio Bjelorus. Ujna mu se bavila plesanjem i plesala u nekoj trupi u vrijeme Velike depresije, 31. godine, otac mu je izgubio dućan u Chicagu, pa su morali preseliti u siromašni dio Chicaga, onaj legendarni South Side of Chicago, južna strana koja je opasna. No, ono što je bilo dobro za malog Mela Tormea, to što je odrastao uz crne susjede, pa mu je jazz bio blizak i tu se zainteresirao za glazbu i za jazz u tim ranim danima. U to vrijeme, kad su bili klinci, čuvala ih je Alberta, Afroamerikanka koja je svirala klavir i nastupala petkom, i ona mu je dodatno dala impuls da se zaljubi u glazbu i u jazz glazbu, da bi počeo u stvari kao bubnjar prvo u bendu Braće Mark. Sjećate se, jedni od najpoznatijih filmskih američkih komičara svih vremena, kad sam bio jako mali, ono su često kod nas na televiziji to puštali. Kad je počeo pjevati, onda je počeo pjevati u bendu vokalnom kojeg smo već ranije spomenuli, Meltones, da bi nakon odsluženja vojnog roka počeo samostalnu karijeru, i kad je nastupao opet u legendarnoj njujorškoj Copacabani, tamo mu je lokalni DJ dao nadimak Velvet Fog. Baršunasta magla bi bio doslovni prijevod, ali to je bila asocijacija na njegovu boju vokala. U to vrijeme pojavio se u filmu Good News, koji ga je proslavio kao tineđerskog idola. Ima je tada i dva velika hita, Again i Blue Moon. A iz 50-ih pamti se kao njegov jazz album California Suite, koji ga je to stavio na mapu ozbiljnih jazz izvođača. A zanimljivo je da ga je u tim vremenima pratio orkestar Martija Pajića, a Marti Pajić je naš čovjek Hrvat, a njegov sin je kasnije svirao u grupi Toto,
početkom 80-ih godina, sam zaboravio kako se zove, sin Pajić, Pajić je isto, ali ne znam kako se ovaj sin zove imenom, ali eto, Martija sam zapamtio, sa sinom i nikako ne ide. Love letters in the sand and the sea, between the devil and the deep blue sea, Dolce Vita. You made a vow.

Čisto sumnjam s ovakvim vokalom da ti se neko smije s tobom, ali dobro. A što se tiče onog što nam slijedi, Enchanted Sea, riječ je glupi Islanders, koji je stvari bila duet. Bio je tu čovjek koji se zove Frank Mathis, koji je svirao harmoniku. Onaj bitni je bio Randy Starr, koji je svirao gitaru, a gitaru je svirao i koristio neke posebne efekte. U to vrijeme su instrumentalni bendovi bili jako popularni, čak i još više početkom 60-ih godina, ali eto, mislim da je i standard Sleepwalk Santo and Johnny nastala isto 59. godine. Uglavnom, imali su jedan taj veliki hit sa pjesmom The Enchanted Sea, koja je bila 15. na američkoj top ljestvici i nisu ponovili uspjeh. Zanimljivo je da je taj Enchanted Sea tu kod nas, kad sam bio klinac, disco jockey se to tražili ko sveti gral, te ploče nigdje nije bilo. A onda sam ju ja nabavio negdje i dao svom eto velikom ljubitelju, ne, zaljubljeniku u glazbu, Damjanu Brajkoviću, koji je inače mi bio gost u drugoj emisiji. Veselim se kad dođe u Dolčevitima, super, super dobre glazbe i jako jedan sofisticirani ukus, međutim boji se mikrofona pa ga treba uvijek navlačiti da dođe u goste, ali ima sjajan izbor ploča i sjajan ukus. No, nadam se, pa sam tu ploču dao njemu, odnosno za njegovog, nažalost, sad već pokojnog ujaka, koji bi veliki diskofil, pa eto, Enchanted Sea je kod nas bila sveti gral. Inače, Randy Starr je kasnije snimao samostalno i pisao je pjesme, napisao je nekakvi točno 9 pjesama za Elvisa, a jedna je bila i hit, bila je to Kissing Cousins iz 64. godine. Prije toga Harry Belafonte, koji je doveo Jamajku, možemo reći, u Sjedinjene Američke Države. I zanimljivo da taj prvi album, u stvari nije bio njegov, to ili je bio prvi njegov album, Calypso se zvao, 56. godine je bio i prvi ikad album koji se prodao milijun primjeraka u Americi. Eto, u vremenima kad se rock and roll dizao, kad su tek Afroamerikanci dobivali šansu se početi pojavljivati više u medijima, koje su uglavnom eto, bijelci vodili i pokrivali, upravo im je Afroamerikanac uzeo prvu brojku milijunsku sa Calypso albumom. Čuću vam ga u pjesmi The Land of Sea and Sun. A s obzirom se pržimo već dugo i kao palo je sa 36 na 32 stupnja, pa još uvijek se pržimo što god, koliko god tih par stupnjeva, malo ugodnije po noći, ali po danu je gotovo isto, pa sam odlučio rashladiti vas na svoj način. Andy Williams.

Prije sam spomenuo Gilbert Bécaud, sad sam ga i pustio, a idemo do Katie Melua. Katie Melua je mala Gruzijka koja je bježala pred građanskim ratom u ranim 90-im godinama sa svojim bratom, pa su prvo došli u Irsku, mislim, pa su kasnije preselili u London. Zanimljivo da je, zaboravio, ona išla u katoličku školu, a brat u protestantsku školu. Išli su u dvije različite škole, tog podatka se sjećam, ne znam zašto. U svakom slučaju, sredinom 2000. godina sa svojim broken Englishom, čulo se da je doseljenik je, ali bilo to nekako slatko i ona je bila jako zabavna i mlada i izgodna i taj, eto, malo tvrdi naglasak engleski u stvari bio simpatičan svima, pa je postala jako popularna na otoku, pa onda i u Europi. Kažu da je bila i najbogatija izvođačica u Europi ispod 30. godine, tih sredinom 2000. Call of the Search slušamo. Nora Jones je dama koja je uspjela nešto prije Katie Melua, 2002. je zašao onaj prvi album koji je napravio nešto nevjerojatno, takav jedan mali intimni album i u stvari se prodao preko 20 milijuna primjeraka. To je dan danas po meni jedno od najvećih glazbenih čuda, jel, takav jedan minimalistički u stvari projekt koji je toliko, eto, kao što sam rekao, intimno zamišljen, nikad ne bih rekao da ima takav potencijal. Ja mislim da su se i u diskografskoj kući iznenadili i to jako, ali to je dobro kad se tako iznenadiš. I ona se referira na more, Queen of the Sea, i čućemo, malo glaspuko, nije jako, Queen of the Sea iz Coral Not Zippers, grupa koja je krajem 90. godina se referirala na jedan gypsy swing, na jedan akustični swing u vremenima kad je swing imao veliki revival, uglavnom puhački naglašen u ritam sekciju. Oni su bili mekani na tragu Djanga Reinharda. S druge strane, kažu da su živjeli kao jedna nomadska artistička grupa na jednoj farmi, tamo su slikali i pisali, pisali i poeziju, ne samo glazbu, tako da je to bila jedna posebna skupina ljudi koja se nešto raspadala pa ponovo okupljala. Imali su jedan hit na MTV u 97. godine, mislim se Hell zvala pjesma. No, danas smo s njima ispod mora, Under the Sea.

U vremenima kad se pojavio taj swing u Americi, dosta izvođača koji su bili afirmirani izvan te scene su poželjeli snimiti takve albume, pogotovo Englezi, Brian Ferry, pa onda naravno i Robbie Williams, ali bili su tu i Westlife, eto, popularni dječaci s otoka koji su bili, eto, boy band. Snimili su album koji se zvalo Allow to Us to Be a Frank, koji album koji je obrađivao pa slične stvari koje Robbie Williams, Dina Martina, Bobby Darina, Neta Kinga Cola, Sinatra i tako dalje. Slušamo kako su obradili Summer Wind, a pjesma je inače njemačka originalu, onaj mislim da je za to odgovoran isti onaj čovjek koji je odgovoran za Strangers in the Night, koji je bio dobar sa Robićem Comfort, Bert Comfort, no eto, na njemačkom ne znam kako se zvala, a i bojim se njemački izgovarati, pa čućemo Summer Wind na Westlife način. Mislim da je bila 2004. u originalu, 66. ili 5. ako se ne varam, u originalu, kad pričamo o originalu, pričamo o Sinatri. Eva Cassidy, eto, nesretna kantautorica koja eto nas je napustila čim je zašla u svoje 30. godine. Uglavnom je bila nepoznata osim lokalno u Washingtonu, dok je to BBC radio nije otkrio. Nakon smrti BBC tu je otkrio njenu verziju pjesme Over the Rainbow i tako je Eva Cassidy postala poshodno popularna u Engleskoj pa onda i u Europi. Eva Cassidy danas Drawing in the Sea of Love, eto, danas smo u morskim varijantama, u ljetnim varijantama na razne načine, iako nekad taj sea, odnosno more, nije nužno vezano uz vodu, nego asocira na neka ljubavna posrtanja kao i ovdje. I Katie Lang, Kanađanka koja je krenula na country sceni u drugoj polovini 80-ih godina, kažu da je baš country scena nije previše prigrlila iz razloga što je bila eto homoseksualka iz Kanade, ali ne znam da li je 100% ta priča točna, jer sjetimo se, sa Royem Orbisonom je dobila i Grammy nagradu za duet 88. godine za pjesmu Cry, na primjer. Mislim da je to bila čista transformacija umjetnička i možda želja za nekom većom afirmacijom, što je definitivno uspjelo početkom 90-ih godina. Danas slušamo pjesme koje se zove Season of Hollow Soul.

Pozdrav Danči, pozdrav Jasenki Osijek, pozdrav Biljani u Bosansku Gradišku, pozdrav Katarini u Bratislavu, da li se još nekog zaboravio, u svakom slučaju hvala vam na slušanju. Što se tiče onog što je pred nama, Dusty Springfield nas još jednom, ovaj puta bez Michelle Legrana, vodi u morsku atmosferu, Sea and Sky. Prije toga Bebel Gilberto, Far From The Sea se zove pjesma, riječ je o dami koju je genetika predvidjela što će se događati u životu. Naime, otac je bio legendarni Joao Gilberto, jedan od pionira bossa nove, a majka je bila Miuća, također brazilska pjevačica. Zanimljivo da je rođena u New Yorku, to neko kratko vrijeme su joj tamo bili roditelji, no kako je Joao Gilberto snimao po svugdje, pa su živjeli kad je imala 3 godine u Meksiku. Kad je imala 7 su se roditelji narazveli, pa je majka Miuća živjela u New Yorku, a Joao Gilberto je živio u Rio de Janeiro, pa je onda stalno bila na tim relacijama. Za svoje neko glazbeno odrastanje imala je i 80-ih i 90-ih godina, družila se sa nekim velikanima kao što su bili David Byrne, koji je to nedavno bio u Hrvatskoj u Puli, pa naravno lider grupe Talking Heads nekoć, pa onda Caetano Veloso je bio jedan od ljudi s kojima se družila, Stan Getz, legendarni američki jazzman. No, ono što ju je najviše katapultiralo da znamo za nju, ajde još i ja koji kopam po tim stvarima, ali mnogi su znali za nju tamo 2000. godine kad se pojavio album Tanto Tempo, a Samba Dje Bansao je bila pjesma koja ju je proslavila, koja se tada neumorno vrtila po radio stanicama, tako da je možemo staviti u neku ladicu novih izvođača bossa nove. Danas ćemo je čuti u pjesmi koja se zove Far From The Sea. Sea in the Sky sam već najavio, Dusty Springfield, a za početak Sinatra o trapericama, kaže All at Sea, Jamie Cullum.

Sada Willie Nelson u standardu Summertime, da čujemo i njega kako je to dohvatio, jedna od najobrađivanijih pjesama svih vremena. Kažu da je najobrađivanija Yesterday, ali Summertime vjerojatno nije baš jako daleko od Yesterday. Willie Nelson, koji je nekako uvijek kad pomislite na Willie Nelsona, ne mislite da je to bog zna kakav vokal, ali kad ga čujete, onda čujete da čovjek stvarno pjeva kako za ozbiljno, ovako uvijek mislite, a dobro, Willie Nelson, uvijek ga zamišljamo sa bradom i s dugom kosom i nešto mrmlja u mikrofon sa gitarom, međutim to je malo ipak puno kompleksnije kad se malo bolje se posluša. Inače, Summertime, George Gershwin je napisao 1935. godine za operu koja je bila inspirirana duhovnom crnačkom glazbom, zvali su to crnom operom, Porgy and Bess se zvala ta opera. Inače, druga najpoznatija pjesma Summertime je I Love You Porgy. Što se tiče onoga što je iza Willie Nelsona, ona je Eddie Reader. Možda vam to toliko ne znači na prvu, ali će vam značiti više kada vas podsjetim na band koji se zvao Fairground Attraction. Riječ je bilo o škotskom bendu koji je napravio krasan prvi album, iako je Perfect bila hit, jedan pop hit, čak sa jednim rockabilly gitarskim solom. Generalno cijeli ostatak albuma je apsolutno odskakao od svega toga zajedno i ostatak albuma je više ugodan, mekan, pa čak bi rekao i jazzy, i kao jedna cjelina je Perfect baš iskače jako. Tako da ako se sjetite, taj prvi album Fairground Attraction je baš krasan album, imam ga na ploči kod kuće. No, Eddie Reader nakon drugog albuma, koji je bio svakakav kad je grupa bila u pitanju, svađali su se oko materijala, oko autorstva, oko izbora pjesama, taj drugi je definitivno propao. Nakon toga Eddie Reader otišla u samostalnu karijeru i nešto je sredinom 90-ih imala nekih pojavljivanja na top ljestvicama. Married to the Sea se zove pjesma.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobran večer, poštovani slušatelji. Od događaja dana izdvajamo.
0: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
2: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Gusari iz Komina i crni put iz Metkovića, pobjednici 29. maratona lađa. Mihovil Župa, pobjednik je Čoje.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Temperature u unutrašnjosti između 29 i 34, na Jadranu i do 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila blizu Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nijednoj život nije u opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara se utvrđuju. Prema još neslužbenim informacijama, nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio kad je na semaforu bilo crveno svjetlo. Pripremila Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Malo poslije 10 sati vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6 prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti i pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijema Adis Keranović.
4: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
3: Na mjesto sudara dvaju vlakova bilo je poslano 7 timova hitne medicinske službe i helikopter. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.
5: Ozljede su ozljede glave i ozljeda kralježnice i ozljeda prsnog koša. To su one koje su bile najteže, a ovo su zapravo sve drugo. Lakše ozljede, površinske, oguljotine, ima puno stresa i tako. Evo, to nisu pacijenti koji će zahtijevati bolničko liječenje.
3: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
3: Na strašan prizor nesreće prvi je naišao Božidar Zrinski, koji je odmah počeo pomagati putnicima.
7: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost, a bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitno došla i sanirala.
3: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetome Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
8: Po neslužbenim informacijama, uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
3: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Nakon toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
9: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrobakterijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan, još uvijek ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
3: Ministar Butković pohvaljuje sve službe te građane koji su pomagali unesrećenima, a to je učinio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je također bio na mjestu nesreće. Premijer Andrej Plenković iz Metkovića poručuje.
10: Ono što je važno da su najhitnije zbrinuti intervencijama hitnih medicinskih službi i helikopterske službe, teže ozlijeđeni putnici i strojovođa putničkog vlaka.
3: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
1: Kronika dana.
2: Oni koji su odgovorni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću zato će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano. Poručio je to premijer Andrej Plenković komentirajući onečišćenje okoliša i podzemnih voda na području na kojem se odlagao izrazito otrovan otpad.
10: Postoje dvije instrukcije, mi smo održali sastanak svih aktera i dionika koji su uključeni u ovu temu. Jedan, da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je otpad, nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo dva desetljeća praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin praktički pored Varteksovog stadiona. Tako će se riješiti ovo i kroz ta dva elementa mislim da će sve biti riješeno.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
11: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada vrlo suspektno koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
2: Premijer Andrej Plenković u Metkoviću je komentirao i najavljenu promjenu cijene goriva u utorak. Ako i bude poskupljenja, ono će biti minimalno, poručuje.
10: Vlada reagira stalno, dakle vi znate da već praktički 5 mjeseci vlada regulira i smanjuje udar i rasta cijena supera i dizela i plavoga dizela na građane i plina u spremnicima u bocama. Prema tome, kao što smo radili 2021. zaredom je bilo 95 sjednica vlade posvećenih toj temi, tako ćemo i sada. Konzultirat ćemo se, dakle sutra, to obično radimo negdje ujutro prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija, i onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Kako i dođe do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
2: Na području Drniša otkriveno je gotovo 7 tona ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalno poslovanje i zaplijenili 1000 komada sušenog mesa gotovo bez jednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Sva roba odmah je oduzeta i bit će uništena. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
12: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske.
13: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U Gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordonskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
2: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjega srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili zaslanici predsjednika Republike i vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković. Evo izjava.
14: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju Republici Srbije, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoći sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
15: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
16: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio je u prvome službenom posjetu Srbiji, gdje je imao višesatne razgovore sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Dok su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja međudržavnih odnosa, posebno gospodarskih, dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni saveznik Moskve, otvorio je i geopolitička pitanja. Opširnije Goran Ivanović.
17: Ukrajinski dužnosnici ističu da je posjet

0: članstvo Unije, za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio da ne vjeruje u mogućnost ulaska jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
1: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Ja, kao što vidite, govorim o tome otvoreno. Ne znam, oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge, ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u delo.
0: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti proširena dogovorom o zajedničkoj izradi bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva temelji na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o okupiranim dijelovima Ukrajine i neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovarajući na novinarsko pitanje hoće li se mijenjati ukrajinsko stajalište.
2: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
3: Politika Ukrajine ne zvinilaš.
0: Ukrajinski predsjednik osudio je nove ruske smrtonosne napade na ukrajinske gradove te ponovno pozvao saveznike da hitno pošalju protubalističke sustave.
4: Posjet Zelenskog Beogradu i činjenicu da se Srbija nalazi na raskrižju Brisela i Moskve komentirao je premijer Andrej Plenković.
5: Ona se stalno nalazi na tom raskrižju, dakle to su odnosi između dvije zemlje koji nemaju veze sa onim što mi radimo, mi Ukrajinu podupiremo. Bez ikakvih dvojbi, bez figa u džepu kada je riječ o politici vlade, jasna osuda ruske agresije, snažna podrška Ukrajini i politička i diplomatska i vojna i humanitarna. Ovdje su i dalje cijelo vrijeme se rotiraju ukrajinski ranjenici koji su u našim bolnicama ili u veteranskim centrima. Ukrajinska djeca su diljem Jadrana na odmorima iz različitih krajeva Ukrajine. Ono što je posebno važno i što me silno veseli da su naše najinovativnije kompanije u obrambenoj industriji razvila partnerstvo sa ukrajinskim kompanijama koje su razvile takve sustave koji u kontekstu suvremenih metoda ratovanja čine razliku.
6: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s Rumunjskom i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. No na to je upozorila i ukrajinska strana, koja je obećala istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Na sreću, žrtava nije bilo.
4: Dvije bespilotne letjelice primijećene su iznad njemačke vojne baze u Meherihu na zapadu zemlje i to samo nekoliko dana nakon što je u zračnoj luci u Leipzigu pronažena bespilotna letjelica s eksplozivom. Istraga je u tijeku, a za sad nije objavljeno odakle su stigli dronovi te tko je njima upravljao.
6: Španjolska je uvela granični nadzor za sav zračni i pomorski promet iz Italije. Odluka stiže u jeku napetih odnosa dviju zemalja koji su nastali nakon migracijske krize u španjolskoj, sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti. Mjere koje je uvela Španjolska trajaće mjesec dana, a počinju od ponoći. Slična ograničenja za Španjolsku uvela je Italija, iako dvije zemlje izravno ne graniče. Kriza je suprotstavila španjolskog socijalističkog premijera Pedra Sancheza i italijansku konzervativnu premijerku Giorgiu Meloni, koja se dugo zauzima za stroža pravila Europske unije o migracijama. Talijanska vlada prošlog je tjedna priopćila da je odluka o privremenoj suspenziji šengenskog sporazuma bez graničnih kontrola donesena kako bi se spriječilo da migranti koji su ušli u Ceutu nastave put prema Italiji.
4: Kronika dana. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj na 29. maratonu lađa. Utrka je bila napeta do samog kraja. Dvije domaće ekipe lađara bile su gotovo cijelim putem izjednačene, pa su na cilju u Pločama spojile lađe i zajednički zagrljene ušle u cilj. Zašto su donijeli takvu odluku ispričali su HRT-u glavni akter Gusara, Goran Odak i Dragan Volarević iz Crnog puta.
7: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama.

0: Do samoga kraja u Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
1: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi, izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla, mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali, ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
2: Pobjednik Čoje, drugog natjecanja u sklopu 311. alkarske svečanosti je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To je Župi druga osvojena Čoja, a kao Kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke. Evo njegove izjave.
3: Pa šta reći, nema neki poseban odgovore, sritan, zahvalan, veseja, svi kolege su bili isto na top nivou. Imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile. Hvala Bogu dragom Gospinjsku. Ima na alku debitantsku Čoju i danas isto Čoja. Sad smo lovu na baru, pa šta bude? Ima godina pred nama ako Bog da. Pobjedu bi posvijetio svojom obitelji, a pogotovo svojim jednim navijačima. Bilo je stvarno dosta što su me bodrili prošle godine, a i ove godine nisu zaostali.
2: Sutra od 16:30 trči se 311. Sinjska alka, koje će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića. Sport. Iz studija drugog programa Hrvatskog radija pridružuje nam se Lovorko Magdić.
4: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmica na Maksimirskom stadionu u Zagrebu između Lokomotive i Gorice, a s nama je Damir Ramić Kovačić.
5: Bliži se istek sat vremena igre, Gorica više napada, više prijeti, ali Lokomotiva vodi i to 2-0 u 12. minuti. Mirko Marić glavom je pogodio nakon centašuta Pajača, a isti igrač je ubacio u 40. slobodnjaka. Lopta se sa peterca od igrača Gorice Kavelja odbila u mrežu za povećanje Lokomotivine prednosti. To je više manje to što se tiče akcija domaćina. Gorica, kažu, imala nekoliko dobro odigranih napada, par udaraca prema okviru gola, ali sve je više manje lako krotio njihov, odnosno Lokomotivin vratar Josip Posavec, tako da je u 60. minuti rezultat na Maksimiru, Lokomotiva Gorica 2-0.
4: Rudeš Osijek 1-6, izvještaj Karla Plazine.
6: Opet je Osijek pobjednički napustio Veliku Goricu do vrha, napunivši pred stotinjak svojih navijača mrežu Rudeša, koji je bio sjajan prvih 10 minuta, posebno u visokom pritisku. Sve se ipak promijenilo dubinskom loptom Vrbančića prema Leonu. Meksikanac je matirao Rogića i doveo goste u vodstvo u 12. minuti. Pogodio je Leoni u 28. nakon sjajnog ubačaja Jurišića s lijeva, a do odmora je i Omerović dva put zabio. U 41. dodao mu je Bukvić, u 44. igrači Rudeša sam pred Rogićem obje situacije je riješio mirno. U nastavku Osijek još bolji, ali manje učinkovit. Prilike su imali Mikolčić i Bukvić, ali nisu bili precizni kao Jakupović u 69. kad je s 20 metara pogodio lijeve rašlje i onda opet Omerović u 81. s 10 metara nakon povratne lopte Bukvića s desna. Utješni je pogodak postigao Ilečić sjajno u desni gornji kut glavom s 15 metara na ubačaj Pejića za konačnih Rudeš 1, Osijek 6.
4: Vraćamo se na stadionu Maksimiru jer promjena je rezultata.
5: Samo informacija da je upravo s goditkom Brune Bogojevića Gorica smanjila za ostatak, sada je 2-1 od 61. minute.
4: Sutra u 18:30 igraće Slaven Belupo Varaždin, u 21:00 Hajduk Istra, također uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama, Noan Sokinov je igrač Dinama, a na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu u polufinalu mladi nogometaši Dinama svladali su vršnjake Benfike 4-1. Sutra u finalu u 18:30 Dinamo Ajax, a prije toga u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Na svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu u polufinalnom susretu Hrvatska je svladala Srbiju 12-11. Igrač naše reprezentacije Andrija Bujas.
7: Hvala vam prvo na čestitkama, drugo, utakmica je bila stvarno teška, neizvjesna, puna preokreta. Srbija je odlična ekipa, ali ono logično, mi smo bolji i zato smo dobri. Atmosfera je bila odlična, napunili smo baze, navijanje je bilo odlično i to je to.
4: Španjolska Sjedinjene Države u drugom polufinalu 17:16 poslije boljeg izvođenja peteraca, finale između Hrvatske i Španjolske sutra je u 20:30. Na teniskim turnirima tenisači su u Montrealu, a tenisačice u Torontu. Svjetsko prvenstvo u motociklizmu, Velika nagrada Velike Britanije u Silverstonu, sprint utrka pripala je Španjolcu Jorgeu Martinu, slijede Japanac Ai Ogura i Italijan Marco Bezzecchi. U osmoj etapi ženskog biciklističkog Tour de France pobjedila je Nizozemka Demi Vollering i vodeća je u ukupnom redoslijedu. Na Tour de Pologne u šestoj etapi slavio je Francuz Louis Barret, a Talijan Christian Scaroni je vodeći u ukupnom redoslijedu. Na europskom prvenstvu u daljinskom plivanju u Parizu u mješovitoj štafeti 4 puta 1500 metara najbolja je bila reprezentacija Njemačke ispred Italije i Mađarske. Na svjetskom juniorskom veslačkom prvenstvu u Plovdivu dvojac u sastavu Dunja Vismek i Ana Jugić zauzela je 5. mjesto, a na svjetskom juniorskom atletskom prvenstvu u američkom gradu Eugene u kvalifikacijama bacanja koplja Vita Barbić bila je najbolja bacivši koplje 56 metara i 29 centimetara. Toliko za slušatelje prvog programa.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
9: U prvom dijelu dana u unutrašnjosti je bilo umjerene mjestimice i povećane neoblake te mjestimice malo kiše, uglavnom na istoku. Na Jadranu je prevladavalo sunčano, na sjevernom dijelu s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz umjeren do jak razvoj oblaka lokalnih pljuskova i grmljavine bilo je u unutrašnjosti Dalmacije, a ponekog pljuska bilo je i uz obalu. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena i jaka podnove lebita na udare i olujna bura, koja je oslabjela, a od sredine dana zapuhao je uglavnom umjeren jugozapadnjak. Na kopnu je bilo manje vruće nego proteklih dana uz temperaturu između 25 i 30. Na Jadranu, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, temperatura je bila između 32 i 37. Nakon pljuskova ponegdje kratkotrajno niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu o noći i ujutro umjerena i jaka bura. Danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I u prvoj polovini sljedećeg tjedna posvuda pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom od utorka, postoji vjerojatno za poneki poslijepodnevni pljusak. Poneprije u gorskim krajevima, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.
8: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjećamo.
10: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
2: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića pobjednici 29. maratona Lađa. Mihovil Župa pobjednik je Čoje.
10: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature u unutrašnjosti između 29 i 34 na Jadranu i do 37 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
11: Ovo je Radio Sljeme.

0: Posljednji sat s glazbom i o glazbi.
1: Dobro večer i srdačan pozdrav poštovani slušatelji, naravno i ove subote na početku još jednog sljemenskog posljednjeg sata na 88,1. Vrijeme je za naše ono redovito druženje uz novitete sa svjetske i domaće scene, a ovaj večerašnji posljednji sat ispunit će glazba američkih glazbenica i glazbenika Rachel Love, Joa Pernisa i Charlie Puth. Svi oni nedavno objavili su nove albume s kojih ćemo uobičajeno poslušati po nekoliko pjesama. Na samom kraju i večerašnje emisije stiže i nešto domaće, par pjesama s drugog albuma našeg Tome. Rachel Love. Ime je koje je gitaristica, violončelistica i pjevačica Rachel Bohr koristi kada stvara raskošni indie pop koji donosi elektroničke zvukove i akustične instrumente, dok se istovremeno nježno bavi ljubavlju i gubitkom. Počela je kao članica punk pop legendi iz 70-ih Dolly Mixture, a zatim je godinama naizmjenično odgajala obitelj i stvarala glazbu. Ime Rachel Love usvojila je početkom 2000-ih, a nakon dugo vremena ove godine objavila je ne jedan, već dva nova albuma, Lira i Picture in Mind. Mi ćemo ovoga puta slušati pjesme s ovog drugog, Picture in Mind, a prve dvije su No More i The Long Way Round.

Amerikanka Rachel Love vratila se nakon duge stanke izvrsnim albumom Picture in Mind, a uz njenih nekoliko pjesama i otvorili smo večerašnji posljednji sat. U nastavku slušamo njenog sunarodnjaka iz Bostona, Joea Pernisa. Ovaj pjesnik i glazbenik bio je frontman nekoliko bendova, a godinama je pisao i izvodio glazbu pod imenom Pernis Brothers, dugo nakon što su njegov brat i sestra napustili grupu. Godine 2020. konačno je objavio album pod svojim imenom i on je sadržavao samo Joe glas i gitaru, a tad se već preselio u Kanadu, gdje je i danas živi. Novi album Sunny I Was Wrong implicira da Pernis preuzima drugačiju perspektivu na svoju glazbu. To je solo album Joea, ali produciran s istom pažnjom i kreativnom ambicijom koju obično rezervira za svoje druge projekte. Rekli bi da se napokon i sebi posvetio na pravi način. Slušamo ga večeras najprije u pjesmama Is It Serious i 20,000 Times.

Joe Pernis je ovaj svoj novi album Sunny I Was Wrong i producirao i napisao sve pjesme, a u snimanju su mu pomogli znani Jim Cregan iz Barenaked Ladies na basu, Mike Belitsky iz Sadisa na bubnjevima, Mike Evin na klavijaturama i Mike McKenzie na gitari. Ovi sjajni glazbenici nenametljivo su dali pjesmama svu potrebnu podršku, ali uz minimum blještavila. Joe Pernis zna kako napraviti sjajan pop album koji je istovremeno zavodljiv i oštar, a to nije ono što je odabrao na Sunny I Was Wrong. Umjesto toga, ovo je zbirka pjesama koje se fokusiraju na njegovu introspektivnu stranu. Zasigurno je jedan od najdojmljivijih albuma u njegovoj karijeri. Slušamo s njega još i pjesme It Gonna Away From Me i Deep Into The Down. Like a-

Slušate naravno Posljednji sat. I ove subote na Radio Sljemenu, a protekle minute proveli smo u društvu Amerikanca s kanadskom adresom Joea Pernisa, slušajući nekoliko pjesama s njegovog novog albuma Sunny, I Was Wrong. Treći Amerikanac u večerašnjoj emisiji je Charlie Puth, pjevač, tekstopisac i producent koji je prvi put privukao pozornost putem viralnih, naravno, YouTube naslovnica. Popularnost mu stiže 2015. nakon znanog debitanskog singla nazvanog Marvin Gaye koji je otpjevao s Meghan Trainor. Njegov prvi album Nine Track Mind i hit We Don't Talk Anymore etablirali su ga kao pop umjetnika, a Puthovi sljedeći albumi Voice Notes i Charlie nastavili su njegov komercijalni uspjeh. Pisao je i producirao glazbu i za druge izvođače, koautor je pjesme Stay za Justina Biebera i Kid Laroja, koja se našla i na vrhu ljestvica. Pred nama je njegov novi četvrti album Whatever's Clever, na kojem je ostvario brojne suradnje, od kojih slušamo onu s japanskom pjevačicom Hikaru Utada u pjesmi Home i znanim američkim saksofonistom Kennyem G-em u pjesmi Cry.

Mnogi kritičari su ovaj četvrti album Charlie Puta ocijenili najboljim do sada, posebno ističući tematsku zrelost i zvučnu profinjenost, ističući njegov fokus na odraslu dob i osobnu promjenu. Zvuk albuma svakako je inspiriran 80-ima i na njemu se miješaju utjecaj soft rocka sa uglađenom pop produkcijom, a i sva ta gostovanja stigla su tu s razlogom i dobrim planom, dajući samim pjesmama dodatnu dozu i energije i kvalitete. Jedan od takvih je i Coco Jones, koja je gostovala u pjesmi Sideways, uz koju slušamo i onu naslova Hey Brother.

Charlie Puth, Joe Pernis i Rachel Love bili su protagonisti večerašnjeg posljednjeg sata na Radio Sljemenu, a ovo troje Amerikanaca slušali smo naravno u pjesmama s novih albuma. Za sam kraj tu je uobičajeno i ono nešto domaće ovoga puta, dvije pjesme s drugog albuma Sudbine i priče nove Tomislava Marića Tomi. Sami pod zvijezdama i da smo sebi dali, slušamo dakle za kraj, a uz njih vas do novog susreta za tjedan dana pozdravljaju Luciano Straga i Robert Urlić.

0: sve jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čuti.

Što sam? Tko sam? Ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli. Živio sam kao usput, ko da sanjam, kao mnogi drugi ljudi na toj zemlji.

tebe sad ljubim po navici, dijete, zato što sam mnoge ljubio boleće. Zato usput, ko što palim cigarete, govorim i šapćem zaljubljene riječi. Uvijek i ljubljena i upamtit ću, a u duši vazda ista pustoš zrači. Ako dirneš strast u čovjekovu biću, istine bez sumnje nikad nećeš naći. Zato moja duša ne zna što je jeza odbijenih želja, neshvaćene tuge. Ti si moja gipka lakonoga brezo, stvorena i za me i za mnoge druge. Ali ako tražeći neku srodnu dušu, vezan protiv želje, u to ne musijeti, nikad neću da te ljubomorom gušim, nikad neću tebe grditi, ni kleti. Što sam? Tko sam? Ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli. I volim te usput, ko da sanjam, kao mnoge druge na toj zemlji.

我哭西坦卡门纳诺齐佩勒Κοφίτι ζαρόμπιεν ουόσκου